0: 10 man day dama bëggoon nangam bu ko defee nag wala yu wow daf leen di xeeb mer leen mu mel ne koo xam ne kii da nga koy salangloo mbott ni muy seexloo mbott mi noonu ndax dafa seexlu lépp lu jëm ci àdduna ndax bi mu xasee ba xam yàlla lépp naqari si moom lépp ñaaw si moom lépp bon si moom lépp woyof si moom lépp soof si moom dafa bëggoon li ko ko gënal mooy ki koy wax mbiri boppam lu ko laabal lu ko texeel lu ko xamal yàlla ëllëg kon awliyaa yi dañoo ñëw ngir xam la yàlla ngir xam la yoon yàlla ñu yàlla nabi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne ki gënal yàlla ci yéen mooy kii tax ba nit ñi bëgg yàlla ak kii tax ba yàlla bëgg nit ñi. Kon ci laaj boobu gannaaw bu jamono bi dafa gàtt ñu yem ci foofu addiya daal kon noonu la demee ki nga xam ne mooy joxe addiya si muy jël ni alal ji mu war a mën a joxe addiya ak bu koy joxe ni mu koy joxee ak bu ko joxee ba noppi itam na muy mele ak ki nga xam ne dafay benn addiya dafay maanaam yeyoo addiya di waasita maanaam moom ci boppam jëmmam taxul addiya diw lañ koy jox ak ni mu waxee ne itam bu ñu bokkee teew ñu bokk ci yem le kepp ki gën ci sharia sharia ci mu teg ci gën mooy ki gën a xam l'islam gën a xam alquran ki gën a farlu wala ki gën a ragal yàlla ci zahir ndax mënunoo atte batin zahir la nu xam kon nit nga xam ne gis nañ ko muy toppatoo ak jub nekk ci lu baax moom la nu mën a teg ki gën ndax ki gën gëneel dëgg fa yàlla la nekk ajiwul ci lenn ndax yàlla la ko soob lay def waaye nag ci sharia bu ñuy waxee ne ay néew bu ñu dajee ki gën moom la ñuy seetale penku bu ñu leen bëggee boole jullee gën ji duñ ko seete yi dum ci yooyu kon ngëm googu la yoon maye ñu wax ne diw ak gën diw waaye nag gën dëgg ci mbaati moom yàlla dong ko xam kenn xamul ki gën.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.
2: Lu bes tàq ca Pamecas microfinance bi avancé te ànd ak jamono application mobile ci sawet 24h/24 yónni xaalis yu wóor te sécurisé ñu dugal ci assurance santé bu leer nañ wér leen waay ñu gunge la personnellement ak suñuy pack sérénité harmonie gune yoonu ndaw PME wala diaspora profil bu nekk da nga siy gis sa bopp dig daje ci agence Pamecas bi leen gën a jege ngeen tànn pack bi leen doy ngir dund koom-koom gu simple lool digital tal lol te andando karange Pamecas la finance sociale.
3: Nawet bi ñëw na fagaawu leen gaaw balaa ñàkk seeni appareil suy waaja taw ak suy taw débranchel sa box internet Orange ak bépp appareil électronique ba lépp sebet nga branché waat say appareil am sa connexion su sa box yaxoo ndax taw bi nag Orange dina la ko changel gratuitement. Jokkal gaaw ak waa service client technique ngir am bépp leeral ak assistance bi war ci Dièze 14-13 Dièze.
4: Orange
1: benno FM 106.0
5: lamu suñu takk daal moom nguur mooy benn jaaru xaalis boo xam ne boo dee seet diisaay ba na manki juróom benni garaam ndax dañ ko ne la nga suñu takk muy jaaru xaalis na tolloog rek ñaari juróomi yoon mbaa mu yées ko ñaari juróomi yoon nag la ko manki juróom benni garaam mooy juróomi milligramme kon góor moom jaaru xaalis ba muy takk na yées ci ab diisaay juróom benni garaam te it nag ñu jàppaale foofu ne góor kat benn jaaro rek la mën a takk waaye suñu te takk ñaari jaaro baa ñett bu ko neexee nag mu am ay jaaro yu bari waaye benn rek lay suñu takk bu ko dindee takkaat beneen daa bari nag ci góor ñi ñu takk ñaari jaaro mbaalu ko xëy na ñàkk xam waral ko waaye daal nekk li bii nga xam ne Serigne Alhadji Mbacke andi na ko ci téere bi mu tuddee garabu Touba te cay dajale wax yi Serigne bi gën naa fàttalee bu baax a baax ne góor araam na ci moom mu takk ñaari jaaro mbaa lu ko ëpp boo xoolee xëtu téeméer ak fanweer juróom ñaar andi na ca nettali bii tàmbalee ko ci ne

0: masna am ku tak ñaari jaaroy xaaliss ne ci serigne touba qada lahu llahu makhtarala mu ne ko bu tax nga tak ñaari jaaroy yi te goor ben la wara tak mu ne ko ben bi day sab jaaro bi ci dess jaaro maam ciorna la serigne bi ne ko xolal bu la ci neex nga tak ko te tekki bi ci dess bam ko defé ba nopi serigne bi ne ko tak sama jaaro ba tak jaaro ciorna lu ci ne jere yu nga ci djiblu te man kep ku wuté sunna yonenté bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mënu jarignu ci man mënu jarignu ci ciorna patay gor lett kawaram wala jigen matna leral bu baakha baax ndax ci walu lab day am ay atté yu wuté yu mata xamé da ngay jëk wax ni bu fekké mom may lettu muy gor muy jigen defu ca geneen kawar defu ca geneen wëñ kawar bokkum rek la lett kon bu dé ci walu japp mom lu kawar ga deugur deugur ñu lété lu deugur deugur man nako bayyi nona du jar mu diko firi waye nak bu doon sangu farata lañu doon doon kawaru bokum rek rek bu deugure ke ñu ba ndox mu mën ci jall ci biir faaw rek bu dé sangu farata war ko firi batay ñu sétlu né bu féké amna no xamné goor ko baxo netto amnu jigen baxo netto kam du ca meuna fekk sama rom netto nu muy netto ndax day arab ci liko hadis bo waxe jigen di murmuru lu gor da gor di murmuru lu jigen gor sax mom rawantena budé talibé serigne touba warna mo to bu baxa bax netto ba baye kawaram ni sok lol ndax nenañu amna ko ñewon ci serigne bi bëgg mu ñaanal ko ci bopam fakk bëgg sokk lol mu ne ko man duma ñaan ci bop bu sokk batay borom dëkk bi di darul mu'ti da la def ku xawa sokk rek tuti mu deggli ni nañu ko wat ndax ne da ci ragal budé ko wara sangu farata budé sangu farata ca ngay la baña matalé la wara matalé ci kawaru bop ba te kon ca ngay farata la du baax te ca ngay farata du baaxut julli du baax te julli gannaaw gëm yalla mo gëna mag ci l'islam bu neté nak doole ca geneen kawar ba yeneen wëñ dañuy seet la mu ca boole ci kawar mbaa ci ay wëñ bu dee benn rek mbaa ñaar te itam dëgërut bu dee jàpp ak bu dee sangu farata ñoo ci yam jërul muy firi lettia waaye nag li muy doon doon ben kawar mba ñaar su fekke deugur na kem kem bu de japp war ko firi muy firi lettie bu de sangu itam wara firi lettie bu xasse lettou nak lu mat ñetti woon ba ñetti kawar yo xamni bokut ak kawaru bopam mom dañu ne faaw rek bu de japp ak bu de sangu farata day wara firi lettia da melne da am ñu wax lett bu ne dañ koy jàppal ñetti ñoomam ba ñetti kawaram am ñu ne nag ñoom lettoo daal moom bu xasee mat rek ñetti weñ ba ñetti kawar bu dee jàpp ak bu dee sangu farata ñoo ci yemoo war naa firi lettia moo xam deugar na ba ndoxuma munta jall ci bir wala deugarut ndoxuma man na jall ci bir nga seet lu waxin wewu ni mu dese ku netto rek lu mat ñetti kawar ba yettu ñu bokku ci kawaru bopam bu dé japp war ko firi bu dé sangu parata itam war ko firi lool dal dafa gis lool lool té wa malik mom nonu lañuy waxé nga sax bu dé ci hadisi ak ñen ci borom xam xam ngir yi lañuy waxé mom dañ ca andi ak koyfal lool lool way jappalé wa malik mom ñu lañu déssalé bir moonu ñu ne ko dama la kon jigen jo xamné ab julit la rawante na mudi ab talibé bu mën ta ñak lepp itam day fexé ba bañ ca doolé yeneeni kawar da yeneeni wëñ té lepp rek kawaru bopam dongu dongu té lepp ya baña dëgër nga xamné bu dé sangu farata ndox ma dana gaaw dugg ci biir sëriñ bi nag dafa jàllu ne dog bii moom dama cee bëgg a soññe ñaaxaate ci ba kenn ku ne farlu bu baax ba xàmme ay farataam ak ay sunnaam te bañ caa sàggan dara lu mu tuuti tuuti mu tàmbalee ko ci wax ne su fekkoon ne ab julit dafa jullee nañu war a jullee nga xam ne boo xoolee na mu jullee doo ci xebat dara njàng maag taxawaay yaag mu ko sujjoote yépp rek bayuñu ci dara mu ne waaye nag boo mu sërmalee boo ko laajoon ne ko jënd julli gii luy atteem ak julli gii lu ciy farat ak lu ciy sunna day tontu ne man kat xamuwuma ay farataak ay sunaak ay atteeki nangam damaa gis rek bu julli jotee nit ñi di jullee nii ma jullee noonu suñ bi ne al imaamul xaw fi ak ñi ànd ak moom dañuy wax ne julli gu mel noonu nga xam ne kooku xamuwul atte yaag farata yaag sunna ya du baax mu ne sax xaw fi yoo ñi ànd ak moom dañuy wax ne jàpp ak sangu farata it noonu lañu mel ku jàpp mbaamu sangu te xàmmewut atte yaag farata yaag sunna ya bu jàppee ba nopp day mel ne toj ma ko taxoon di jàpp ba tey mégeeg moom bu sangoo farata ba nopp it mu mel ne janaaba ja ko taxoon di sangu ma nga fa jógu fa mel ne kon bu dee julli ma ngay jullite amewul am jàpp ba amewul ca ngaayul farata kon li muy def lépp lépp nee na ab mooy la bakkaar la ma ngay mooy yàlla di mooy yonent bi te bakkaar rek lay gàddu ci lim doon def lépp mu ne sax xaw fi nee na bu jullee jàpp ak sangu farata rek mboolim xeeti jaamu yàlla yi moo xam aj la moo xam leneen la lu ci nit di def te xàmmeewuru atte yaag farata yaag sunna ya ak lu ci aju bu defee ba àggal day mel ne defut du ca jariñu du ca jariñu ci genn wet te mu ne xaw fi moomu kat da di ko ragal ragal yàlla du waxantu te nag mu ne am na ñu wax ne xaw fi dafa bëgg a kuppaate rek ak lobbyé ngir ñëpp marché ci taxaw tenn ci xàmmee seeni farata ak seeni sunna ndax kuy def bu la nee boo xamul nangam li ngay def mbaa boo deful nangam lu baax faw nga taxaw tenn ci xam loolee mbaa def loolee ndax la ngay def baax ñoom ñooñu dañu ne ñun ak xaw fi ñu ñoo bokk rek ay wax muy julli muy japp muy leneen boo yéene jox rek farata ja def ko mel na ko sante lépp dal nay baax wér na amoo ca benn bakkaar ñàkk danga ñàkk gëstu ba xàmmee say farata ak say sunna du ca dara boo ca gàddu bakkaar te dutee la nga def baax xaw fi ñu daroon xutaate rek ak laa biire sëriñ bi ne waaye nag boo seetloo yax bi nga xam ne bu wér la ci charia mu ne mu kàllaf araam na ci moom mu song lenn di ko def te fekkul mu xam ko day dëgëral li xaw fi wax ne ku def te xamut xam yiwut la mu def du baax du ca jëriñu mu ne nag man ci sama bopp moom li ma ci wax mooy ku umpule ay farataam ak i sunnaam te laaju leen ba xam leen moo tooñ boppam moo alag boppam da ci teg nag wax ku bëgg a jàpp na ngay jàppe ak ku bëgg a sangu farata nooy sangoo farata door a jàll nag di la tegaleel leen lu ne ay farataam ak i sunnaam tàmbulee ci julli di yëy ba ca asaka kon nii lañuy jàppe taamu nañu lool bala ngaa tàmbalee jàpp nga soccu ndax la hadis ba ne law laa an ashuqa xala ummati aw xala nnaas la amartuhum bisiwaak maha kulli salaatin hadis boobu muttafaqun alayhi la suma dañu tuna teg sama xeet yi mbaa suma dañu doon teg nit ñi lu metti bañ di ma jéppi dama leen di digal julli gu ne bala ñu koo julli soccul ko te socc ba nag ma ngay tàmbalee ci njàpp ma bu ñu nee socc ci am njàpp nag lu ci gën mooy balaa tàmbalee jàpp rek lay jël bant socc bu baax ba génniñ gi set mu galox di ko tóor door a tàmbalee jàpp su waxtu waxatee nag ba jël bant di ko soccoo du fa xaj mën naa jël rek lu mel ne borosu mbaa lu ñagas awale ko ca kaw gëñ ya daal di galox di ko tóor door a tàmbalee jàpp ba tey mën naa bàyyi bay galox di ko rek jël baaraamam fompe ko gëñ ya waaye daal soccoo bant mbaa leneen lu ñagas galox di ko tóor balaa tàmbalee jàpp la mu gën a taamu ba mu soccoo noonu nag ca njàpp ma digganteem ak muy julli ba ñu soree daañu taamu balaa julli itam mu soccuwaat li jëkk a jëkk nag ci njàpp mi mooy raxas ay loxoom ba fa ñuy takk montre mbaa nga ne ba fa ñuy takk jara bu dee jigéen raxas loolu yett yoon te wax bismillahi raxas yaar yi loxo yi noonu day sunna bu yéenee nag sunna sa dana yóbbaale yéenay sunna ya ca topp ni ki galaxndiko saraxndiku booba muy àgg ci raxas kanam ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk fa lay teewloo joox yéenay faratay njàpp mi te yéenee joox farata ja dana yóbbaali yéenay ndax ba muy raxas kanam nga raxas ba jëkk fa lay teewloo joox yéenay faratay njàpp mi te yéenee joox farata ja dana yóbbaali yéenay sunnaye ca kanam dañuy wax sax ñett yoon rek waaye li gën mooy mu ber loxob ndey joor raxas ko ñett yoon ba fa ñuy takk montar raxasit loxob càmmooñ ñett yoon boo ko boolee muy juróom benn yoon téewu nag bu boolee ñaari doxo yëpp raxas leen ñett yoon mu doy bu raxasoon sax ñaari loxo yëpp benn yoon itam def na lay sunna sunna sa néew na la ca topp mooy galaxndiku galaxndiku ak soroxndiku ak fiiru lu ci nekk mën na caa bañ a àgg ci ñett yoon waaye nag lu ci ne ñu def ko ñett yoon moo gën galaxndiku mooy seex ndox ma yëngal ko yàbbi ko bu ko sexee rek daal di yàbbi du doy bu ko sexee yëngal ko waaye da koo wan yàbbi wu ko it du doy day boole yaar yépp yëngal ko yàbbi ko lu gën nag mooy day as ci loxoom loo xam ne lépp mën naa dem ci gémmiñam nga daal di def lépp ci gémmiñam yëngal ko yàbbi ne am naa benn galaxndiku defaat ko muy ñaar dellu ko defaat muy ñett soroxndiku mooy jege sil ndox ma ba mu jegeeg taxi bakkan ba mu ñoddee ko nooyi bakkanam mu dugg ca biir ñodd ga muy ñoddi ndox ma mu dugg ca biir moo tudd soroxndiku mu jàpp ci bakkanam nag mel na giroon ñandu daal di wal ndox moo mu duggoon mu génn ci biti loolu moo tudd fiiru tey def ci loxoom rek mu xaj ci ay taxi bakkanam daal di koy ñoddi mu dugg ca biir bakkan ba mu daal di wal mu génn daal di jàpp ne def na benn soroxndiku ak benn fiiru dellu defaat ko muy ñaar dellu defaat ko muy ñett bu nekkul ci koor bu dee galaxndiku ak bu dee soroxndiku lu ci nekk mu jàllale ndox ma ba mu sore sori ca gémmiñ ga ak ca bakkan ba loolu moo gën bu wooree nag na yemale ndox ma ca buntu gémmiñ ga ak ca buntu bakkan ba ndax bu rëccee jàllu rek koor ga dog raxas kanam moo ca topp bu dee raxas kanam foofu lay teewloo yéenee joox faratay njàpp mi te it ca raxas bu njëkk ba lay teewloo yéene ja ndax raxas bu njëkk bi su matalee fépp daj fépp raxas ba ca topp ngëneel lay doon kon nag bu tàmbalee raxas kanam raxas bu njëkk ba mën naa wax ci xelam ne yéene na maa joox faratay njàpp mii kanam gi nag dañ koo wutal guddaay ak yaatuwaay fa kawar daa tàmbalee saxe ca jëba fa la guddaay bi tàmbalee wàcc ba ci suuf sikkim ba yaatuwaay bi tàmbalee ci nobbee wër ba ca nopp ba ca des buy raxas nag kanam gi lay seetlu ba xam jëba am na ay ras-ras wala ay bëtam su xóotee na ko nenniku bu baax bakkanam bu defee copp-copp fa mu tiim na moytu ndox ma barastiku jàll te raxasu ko ñax ba dox diggante ñaari pax yi bakkan yi na ko raxas ay piñam bu ngebee ni ko yàlla binde war a raxas lay feeñ ca kaw tuñ ya kanam gi daal mi fépp daj guddaay baag yaatuwaay ba bu sikkimam tàmbalee sax kawar waaye kawar ga bariwut boo dee xool di seen deru yaram wa kon war naa yëngal kawar ga fa sax ba ndox ma jàll ca deru yaram wa bu sikkim ba baree kawar nag ba boo xoolee boo seen fa kawar ga saxé kon bo awalé sa loxo ci kaw kawar ga rek bu doy bu amé nak ay ciat yi lang ci sikim ba nga war ko raxas bo noppé ci raxas kanam raxas loxo ngay jor mo cey top bo raxas nak loxo ngay jor ba ak sax bu tamuñ ba da ngay tambalé ci ciati baram ya wuti tonto ba bon rek bay tambuli di ñap raxason na loxo yi ba fañu tak montor ñet yoon boba agago won ci yene jox fara tay ñap mi ndax da ngay raxas kanam raxas bu ñëk fofu nga teew lo yene ja kon bo raxas loxo yi loxo bu ci ne ngay tambulé ciati baram ya muy nak ga ca cioncho ba teew bu cioncho ba tuti ndax yamale ci cioncho ba day xawa jafé ni yalla bindé baram loxo moy baram yi dañuy soré motax da ngay xalil baram loxo yi te moy digënté baram bu nek morom da nga ko nemiku mo mu wor ne rax nga ko dara gisufa wala nga tuddé xalil baram loxo yi sëriñ bi da ko ñëwaale fi sax ci farata yi tax top al imam al hawfi ne li ëpp ci téré yi dañ ko wëñi mu waru gar nak ak farata xawna ñoo nuro waye bokku ñu bu ñu né nangam farata la suma né am dara du ko mëna wéccé boko deful rek la waroon def du baax bu ñu né nak nangam waru gar la soko bayyi itam la waroon def dana baax waye da nga am bakkar ci bayyi dang ko bayyi té tay ko bo noppé loxop ndey jor jall ci loxop chamoy da nga deg nak bataay rahas kanam yetti won rahas loxop ndey jor yetti won rahas loxop chamoy yetti won waye yetti man na ñak bo raxasé ben wala ñaar té mu set té daj rek bu la nexé yam ci ben rahas nak kep kep am nañu ne tabu ñu ñuko ndax li ci ëpp du farala matale lepp lepp waye nak bu la wóoree ne bi nga raxasé ben yoon daj na set na man nga caa yam jàppal ne daal yoon doo raxas ci yett yoon yi te mu daj set doole ca yoon ba ca topp ngëneel la boo bëggee tuyaaba rek jàll def ko la neex itam bàyyi boo noppee ci loxob ndeyjoor noppi ci loxob càmmooñ nga jàll ca masaa bopp ba da ngay def ndox mu yees ci say baram ak say teng xamne say baram ak say teng yep toy nañu toy bu yes nga dal dara balé baram yi daldi tek say loxo ca jëba fa nga xamne fala kawar ba xo tambulé saxé nga massa nak wuti dokku ga bo agge ca dokk ga nga delu siwaat ba ci jëba fa nga tambale woon ba sa bopp moom dem delu si rek lay doon deesu ko def yett yoon dem ba mooy farata delu si ba nekk sunna ku amé kawar gu gudd nak melni tuba bi ak nar yi day top rek kawar ga diko massa famu won ci gannaaw bono pe ci massa bop nga tek ca massa nopi bala nga massa nopi da ngay as ndox mu yes def ci baram yi baram sanikaay mo dugg ci taxum nop baramu dey nak moy ray lay feñ ca nopba mo xam la jakarlo bopala mo xam lay feñ la bo jakarlo nopu nit nopi nak dugg ñu mu set bu dugg ñu mu set lu wax la nga raxas ko motax borul topoto ruqyaat ras rasiya teet benu rek ngay massa nopi bu ko def yar yon bayat nga jall raxas tanku ndey dor ndekam nop nga ci massa ñaar nopi ni boy raxas tanku ndey dor ngay tambule ci baram ya raxas nak muy wacc ba ëmb dagar ya tuuti ndax yamale ci kep kep xeyna mu jafé ni yalla bindé nak barami tank moy dañu jégé motax boy japp dañu sopp rek nga xali barami tank yi manam raxas digënté baram bu nek morom waye nak bo aggé ci sangu farata mom xali barami tank yi ni war lay doon boko saña bayyi bono pe ci tankut ndey dor nga jall ca tankut chamuñ ba def ko nonu raxas tankut chamuñ nak mo meji ci njapp mi bu fatte nak nga jappé bu nopi nga yëkkat say bu xol ca kaw bo nekk ci nekk mënu la gis asamaan it peut-être rek nga yëkkat say bët xool ca kaw wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh hadis ba ne boo jàppee ba àggal nañ la ko digale yëkkat say bët
1: Benno FM 106.0
2: damulen warui production ci lepp lu jëm ci walu multimédia audiovisuel électronique mani ay technicien yu xarañ ci lepp lu ngeen bëgg comme service mbokk bi da nga bëggoon entretien électronique manam nga am tumtukaay mu yaaxu mu pan nga bëgg ko rétablir gawal gaaw liko tambalé ci télé ak lepp lu jumtukaay électronique sonorisation appareil bu mëna doon bolé ko dañuy def formation technique en audiovisuel waaw mani warui production ak le PDG Bastila li may sen domaine yag ci woné sen ay preuves mim rew bu ngeen bëgg té couverture médiatique ngeen am tiant ngeen am magal ngeen am conférence de presse séminaire ngeen bëgg ko def en direct ngeen bëgg également enregistrement en différé avec des sons de très bonne qualité ak image yu mucc ayib wayam ñu fofu dé bu ngeen di tourner clip wala sketch lepp lu jëm ci walu vidéo ak location de sonorisation dernière génération nerf son blair warui production ma nga ci Madiana Mbaria bu ngeen amé cassette cassette bu ancien bu yag vidéo brique lu mengo tul ak jamono ji xaralay bess yi ngeen bëgg ko nak def audio ngeen soti ko def ko ci clé USB warui production mo ci mën ak le PDG Bastila da ngay wote gaaw ci 77 571 74 10 yu taxaw la ci lepp lo itéw

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: ta bala ñu dugg ci julik ceej gi nga xamne ak njambarte gu wéré nga ca waye gëm yalla gu dëgër nga ca dañu xamne mom serigne bi radiyallahu anhu bam daataay yegg ci julik ceej gi tam naka jekk jambar la won naka jekk gëm yalla gi tam gu kawé la won lool nak lañ ci indi ay tombu yu neew bala ñu dugg ci julik geej gi ngir lay tayé ko tombu yoyu ba ci ñeek moy woné won na ak jambarte gu reuy ak fitna ak té ba fi way juram di mamor anta sali bayiko wuy ji boromam ci situation bo xamanteni bu doon keneen man na ca ban ya doxale nam ca doxale waye ak ngeumam ak njambartem motax mu doxale ca nam ca doxale lola nak moy biñ gungé way jura mamour anta sali ba jébal ko morom boromam tabarak wa taala ci bir armélé dékhlé boba amna lu fa xew lo xamné tini day tektalé ak njambartem gu yagg ci mom tam bala ñuy dugg ci julli ki

way jur wi fi joge te nekkon seen xarit nekk kóllëre ci ñoom wax itam taxawaay ba mu daan taxaw sàkku ci sëriñ bi itam ne ko dañoo bëgg wut ab délégation bu ànd ak yow ñu dem ca buur ba la door jaar ko kii nga xam ne ni mooy Mamor ndax daana ko taxaw Mamor daana ko taxaw di ko artel nekk ku ko daan xelal ci wàllu diine kon rafet nañu dem jaare jëpp bañ waxee seen wax noppi itam ñu samp la fa nag way jur wa nekkoon nga féete fa bu loola gisuñ ci dudul jàmm ak jiw waaye ñooñee seen wax ji la muy am solo lépp ak la muy rafet sëriñ bi ak dogoom dane leen ginnaa ba mu leen santee ci njaal mi rafetlu seen kàddu dane leen nag dem ca buur ya nag moom du ma ko man ca saasa la leen tontu kooka njàmbaartege mu ngi tàmbulee foofa ca saasa ca biir Armelia néggewu ko fenn ne leen duma mën a dem ci ay buur ndax su ma amee aajo yàlla laa koy diis muy borom aras ca ginnaaw ba mu sadd ca bëj itam yoo am solo yee ji qaalu liyarkan li abwaabi salaatini taxus jawaisa tuxni kullama xiini ba mu defee loola nag niti àdduna yi nga xamante ni àddunaa leen ñor ñoom seen dënn dafa rëcc waaye nit ñu baax ñi itam seen dënn rëcc na ñee muy niti àdduna lim bàyyi àdduna jaaxal leen te toll ci ko waxtu woo xamante ni war na koo soxla ñee di niti nit ñu baax itam gis nañ ne kat ndaw a ngi nii loo xamante ni fa muy yóotu kawe na ñaar loolee daa wax ne ak njàmbarte ak gëm gu wér cing moo koy maye kon loolu itam benn la ci lu ñuy laytaaye julli géej gi wane ne njàmbarte ak gëm yàgg na ci moom beneen ba ca toppaat mbokk yi mooy bi ko tubaab yi yóbboo ndar moom sëriñ bi radiallahu anhu te def seen arte boobu te fas yéene koo yóbbu te teg ko ci ak tooñ te moom mu bëgg a dem boobaa itam war nañu fàttalik ne kilifa yi ndar ña diine ñoroon te fonkoon sëriñ bi lool defoon nañ délégation te def nañ lu rafet tam ba fekk sëriñ ba fa mu nekk ca ndar ne ko ñun day dañoo amoon xalaat te mooy dem ci tubaab bi tinul la fa ñaana la fa intervention ba du la yóbbu ndax xam nañ li ngay jariñ ci biir réew mi xam nañ sa jóge fi dem ci bitim réew itam li muy lor waa réew mi wax seen wax ju rafet bañ noppee sëriñ bi ne leen ah li ngeen def rafet na seeni jéego rafet na waaye nag li ma bëggoon intervention bu ak tinu boobu moom ngeen teg ko ci suuf te bàyyi ma ak sama borom ndax lu ngeen ma yërëm ak lu ngeen ma bëgg sama borom moo ëpp ci man yërmande moo ma gën a bëgg ci yéen te moo gën a ëpp gën a xam itam lan mooy sama maslaxa ñooñu nag xam ne kon kii di si son boppam la te fii la teg yegg si njàmbarte ak gëm yàlla ca loola ca la woo Alhaji Mouhamad Ndiaye Ma Bey radiallahu anhu ci am taax nañ koy waxee ba digtal ko bayit woowee muy asiru maa al abrari xiina asiru wa dann al ida anni hunaka asiru loola ak njàmbarte ak gëm la moom itam bokk na ci li tax ñu koy laytaay la ngir wane njàmbarte gi mbone ci julli géej gi itam lu mel ne loolu yàgg na ci moom kon loolu mooy ñaareelu xew-xew bi ci ak njàmbaartem ñu jàll ci bi ci toppaat ba ca toppaat mbokk yi ku nekk xam na ne sëriñ bi dafa doon noon jàng ak jàngale yore woon daara waaye wuut woon ca daara ji itam mooy juróom Mamour Anta Séri te koo xamante ni lañ la xamewoon mooy jàng ak jàngale nga xëy daara ji xumb lool nga dajale ñëpp ñu taxaw ci sag dogu ak seen jàmbarte nga jox leen benn information ci génn ak bëccëg ne képp koo xam ne jàngam kese moo la fi andi woon gis na ko tey mën ngaa seeti koo xam ne jàngaleem kese moo ko yëkkati
Nous ne savons

0: ci xam-xam boobe. Waaye koo xamante ni nag yoon wii ñu bëgg a xàll bëgg caa jaarale suñ bopp, yoon woowee xemmem na ko, mën naa toog. Ba mu waxee loola, ñi ëpp ca daara ja dañoo dem.
1: Asofia TV.
0: Ñu néew des sax. Loola ak njàmbarte ak ngëm moo ko ne ak xam ne jàngale baax na, waaye théorie yi kese te ànd ak pratique. Xam-xamu kese buñ ànd ak jëf amul solo. Dafa bëgg lañ doon jàng asar ja jeexi ja làggi ci seeni cër ba fuñ jëfee jëf xam-xam boo xamante ni day dëppoog lañ jàngoon. Kon bàyyiwut jàngale, waaye dafa sensé méthode am njàmbaar teg sensé méthode nag boo xam ne ñëpp ca lañ doon jaar nga xëy sensé ko te am ca googu dogu ku jàmbaariwut koo xamante ni mbiram ñëpp la koo bàyyi ak yàlla ku melut noonu du def loolu. Boobee itam la wax la def loolee ne ëppoon ca daara ja dem ña fa des la muy tuuti tuuti ñoom ñoo sos yëngutum bu mag bi nga xamante ni ginnaaw la ginnaaw bi lañ ko xamee ci almuridia. Loolee itam kon dafay tegtale ak njàmbarteem muy def naa ñetteelu mbir mi. Ñeenteelu mbir mi mbokk yi ba tey ñoo ngi lay taayal julli géej gi ngir ne ak njàmbarte la ak gëm yàlla gu wér gu dëgër mooy taxawaay ba mu amoon ca daarul man naan. Ndax ba nga xamante ni mbaaxaan cub Fatma ak Arma ba mu rëppataloon te njor seeni ngànnaay wuyse wut si daarul man naan, booba day am na ñoo xam ne saalit nañ ngir njàqare. Waaye sëriñ bi moom loolu yëngalu ko, yëgul ne sax ñoo ngi ñëw. Waaye am na ci ñoo xamante ni bañ jaaxlee def nañ délégation ba ñëw ci sëriñ bi sax ne ko cay soo génne woon de soo génnoon abal ñu sax day ndax ñu mucc ci ay wii ñu dëgmal lu baax dong lay doon. Waaye sëriñ bi dalal leen ne leen ah baye boo ngeen dal rek te xam ne ñaari kuy sax du fi mbëkkante. Ñaari kuy sax du fi mbëkkante, jàmm ak salaam rek moo fi xaw. Boobaa njàmbaar tege mooy lam leen wax dane leen noon baa ngi ñëw, waaye man yaakaaruma xarit bu ma ciy jàppale man Serigne Touba, te rëgaluma noon bi, te sama mbir yépp maa ngi ko bàyyee yàlla tabaraka wa taala. Lam arju sadiqan walam axaf aduwan wa zimaami bi yadillah. Waaye xasidaam googee muy rabbi bi maa yasrahul azhaana qad fajaa tënke ko rahmaanu rahim jox ko Mouhamad Fall moom Touba moom mu koy jàng ba arma ba dikkee itam histoire nett na ne jàmm ak salaama ca mujj te lañ doon amuñ ko te sëñ bi mucc na ñam àndoon itam mucc na. Loolu ak ngëmum yàlla ak wéetalum yàlla ak njàmbarte moo ko mayoon. Loolu itam laytaay la ci njàmbarte gi mu wone ci julli géej gi ñu jàll ca ba ca topp xëy na moo cay mujj. Naka noonu itam mbokk yi nañ seetlu koo xam ne dañ koo jàpp yóbbu ko ca bitim réew teqal ko kuy mbokkam ak i taalibeem mu nekk fa ne fa cundum des fa yàlla tabaraka wa taala ak yonente beeg alquran téewut nasaraan yi di ko teg lu nekk. Nit ñi ñu ñu sàggan ñañ ko boole itam di ko teg naqar wu nekk ba bis commandant ba xaalis bañ ko daan jox muy fukki dërëm ja te nangu koo laal di ko sànneeg di ko suul ñoo ña dajale ko ba mu bari ngir ne xëy na dañoo yaakaar ne lim dajaloo wut tax waaye bu baree dana ko téye. Ba commandant ba ñëwee ne ko jëy ne ko jëre lii mooy sa yàlla. Sëriñ bi dafa fob loola ngir mer ngir meral yàlla ak mer li ñu bëgg a suufeel yàllaam ju dëgg jooju muy tabaraka wa taala ba sànni ko commandant ba mu xaañ ko. Loola ak njàmbarte moo ko wale ak gëngu yàlla gu wér taxaw ne yedi li moo nin karimin naafiyan samadi laa di drahima tati min suleytin di ko wax ba ñaq. Kooko ak bëgg yàlla ak wéetal yàlla ak njàmbaarte ak ngëm moo tax mu def loola ne bu ko doon defantu aw ay dafa cey fekk waye jam ak salam rek mo ci mujj ngir ak jambartem ak gëmum yalla lim nekk fi ci wétaay gu tar ak xarkat ak tekkale ko mbokam ki talibem yépp mo da noddal bopam di la xamal bopam di julil bopam lek kenn du taxaw ci ginaaw motax nak yalla am joju ak dinem joju jaralon ko lu nekk jaralon ko lu nekk daf ko jaralon motax bis mu toga ben kilifa serign bi nodd jot mo dafa melne waxtu wang jot wala bokam togal mo ne waxtu wang jot tema seti ku jog nodd fek serign ba ngay tangal ataya bay kete barada ba serign bi ne ko ana lu dox sa yow yow mi ak nodd li la diine defal lepp te gisuma lo defal diine ana lo fi la diine fete fep ana yow fo fete diine ana lu dox sa digeunte ak nodd lola xal ja japp ko mom serigne ba mo bayyi barada bakkar ci ak mbum mak ndox mak yep na rajax mu jog yekati ak nodd ak mom bu ti jakk ji mom serigne touba lola bokk yi du reey reey bind bu reey la bo xamanteni tam kam yi yar sañ ko wax bu defé ludul nona ca saasa la koy fem lola ak ngeemu yalla ak njambartem kon nak mbokk yi lolou lay tay la ci ne ak njambartem ak ngeemum yag na ci mom ñu doog di dugg nak ci julli geej gi mbokk yi day julli geej gi lu deggo deggu la ndax kiko netli ak deggum ko xamanteni xamna ko ndax tok na ma ak mom te boba nagut muy al imam serigne modou kharifa ñang buso nekkon imani gede buso di doomi serigne ma samba fati koko di doomi mam serigne buso be serigne ma samba fati ak mam alhaji mbacke buso ak serigne cheikh omar buso ñoo bokku way juru goor ak bu jigen al imam serigne modou kharifa ñang buso mi rahimahullah wa radiya anhu mo netli julli geejgi da neena serigne bi moko ko netli xana netli bi gattul de mbokk yi da man tok nak mom ak takusan mune serigne bi ko wo mom serigne modou kharimi ñu and ñom ñaar rek serigne bi di ubbi ak ties bu mu ubbi and ak mom ñu jall mu tejj ties bu mu ubbi ñu jall ñom ñaar mu tejj ba sori lol ci bir kër gi serigne bi ne ko lima bëgg ci yow yombut ndax dama bëgg yar bay yar dom lol la bëgg ci yow mom wax ñu ne mom serigne modou kharija jotaay bané serigne bi mo yar way juram di serigne massamba fati buso lolé mu defan ci mom da serigne bi ne mom la bëgg def ci ñom ci mom mi moy yar way jur yar dom te lolou yombut ñena ci jotaay bobé
1: Sofia TV
0: moy ko wax may dégg neena serigne bi netal nako ci yoonu geej gi la netal yu bare bare bare ta netal yoy ben li ci fatte wut ba kéro muy waxal ñun diñu ko netal ñoonu te man li jotaay ba mako fekke serigne modou xari mom itam nak mo netal julli geej gi te neena serigne bi moko netali ñu enregistré ko ci cassette bañ koy enregistré jëm yité woon nañ ko serigne basirou mbacke mom cheikh salihou mbacke rahimahullah wa radiyallahu al imam serigne mohammed maamoun busso imam jami'a touba ak serigne bacci busso mi taw serigne modou kharifa ñang busso mi ak jëm juñ wax serigne mortale ci ak kuñ wax serigne modou gay ñaar ñu mujj ñi la xamut waye ñett ñi mom xamna len fekke won nañ bañu enregistrer waxtaan bi ci serigne modou kharifa ñang busso te julli geej gi ci waxtaan wowe lañ ma jox ma don ko def arab ci la ko gisse ñu def ko ci wolof bindu ko wa karam jox mako motax ma am sañ sañu netti ko ta xamne du wir wir la ni la tedde won ni ko serigne modou khari netti mom julli geej neena dafa melne serigne bi yagna jaaxal non am ya ta kan bok yi ñu xamne li sama commentaire bopam bop la moy lu fi jëlé sëriñ bi yag nañ ko fexé lu fa gagal ab bakkanam yag nañ ko fexé lola nak ci lañ nekkon bi sëriñ bi nekké ci kaw gal bi tuba bi ñakkuñ ño xamanteni da nañ diisok ñom ci mbiru sëriñ bi bam leen jaaxalé ñakul li tam ne ñoñe ñu daan diisol ñom tuba bi xam nañ dara ci l'islam ak sharia amna dal ko xamanteni diiso nañu mom ne ko ñuy def ak jëm ji te jublu ci sëriñ tuba radiyallahu anhu waaje na len ki ma gis tay bala ngeena am ci mom ab buntu da ngeen di fexé ni mu gëmé diinem ji gëmé ko yalla am ji ngeen fexé ba génné ko ci lolu fexé bam def ak moy yalla ta gis naane di tax ma xamné waji amna dara xam xamu diiné l'islam dana len da ngeen di fexé ba waxtu julli raw ko xamna fexé ba waxtu julli raw ko ba jeex tak du yomb waye liñuy tuddé al waqtul muhtar ku melne mom mi su ko rawé rek day melne julli wut ndax day reey fa mom ak moy yalla la koy jappé té boba su défé lool rek baña julli ci waxtu rek lu ngeen bëgg ci mom da ngeen ko am ah gaña dégg loléel lolé len wajo je xelal waye ñu neko tuba bi ne wajo ah ñun de dañu jaxla ci mom ndax jëm nañ ko galan ko waxtu nek ngir dox digeentem ak julli yegoon na sax ñu tejj ko ci barab bu xat lol muy ab kasata xat lol ngir bëgg mu baña mëna genn bay julli waye seddu nañ ne suñ yaakaare du mëna genn fañ ko tejj rek bu waxtu julli joté mu ne mel ci biti julli ak jullem kon nak loolu dal jaaxal nañ ci kon ci lu ci fexé waajane len nonu ngeen ko bëgg doxale du ni dé nonu ngeen ko bëgg doxale du ni kay ma wax len nu ngeen di def ki pexé ngeen di def mëna jot ci mom ki ma gis yegg na fo xamne ci gem diinem ji ak diinem ji mu am da ngeen di fexé comme niñ ko waxe won waxtu al waqtul muhtar raw ko lima len di xelal nak moy da ngeen di set waxtu julli go xamne waxtu muhtar wa dafa xat jël len lu melne takusan xam nga ki xo xamna dara kon ci l'islam ne len jël len lu melne waqtul al waqtul muhtar li salatil asr julli takusan waxtu wa dafa xat jël neg len ko ba waxtu mel noné bu joté ngén galan kor ko budé japp ananan ngén koy galan koré ci am jappam moy da ngén wut ak jigen mu tok mu taxaw ci wétam rek su jappé bu nopp mu fexé ba jonjong mom lal ko bo boba dana fay nek di bamtuan japp ma sa su jappé nako lal jonjong ko bu ko défé buy def tolu waxtu wa di dem ba bu waxtul muhtar wi jeexé li ngeen bëgg lepp da ngeen ko am gaayena ak lool de taxala taw bi ne lool de taxala lepp ñing ci biir kaw gaal bi kat ak ci biir geej ga neena serigne bi ne serigne modou xari waxtu tusbar jot neena ma japp na ma daan jappé julé na ma daan julé kenn galan ko ma ci len nekete sen pexé moy ñang may nek ci waxtu takusan neena ba waxtu takusan wajote ma japp jigen joju ñew jon jog man may ma bamtuan japp ma def ko xeyna ñaar yoon ba ñett yoon ba waxtu muxtuwar wi di sori rek ma jëkkante ak jigen jojé japp mu gaaw jëkkante ak mom jël sama der bi sané ko ci ko geej ga dem julli ci kon sëriñ bi mucc na ca taxé moma muy taxém galankor giñ ko don galankor ngir bañ julli ci kaw gal ga ngir galankor ko ba waxtu yi raw ko ta boba lañ bëggoon lepp dana ko am waye sëriñ bi gëm gim gëm yalla tabaaraku wa ta'ala ak wolu gim ko wolu dara daf ko jëral bakkanam bi ak fonk bakkanam bi diko jaral waxtu julli diko raw tam am ca menam tax donte bakkanam da cey def lolou nak mbokki julit yi mbokki talibi niveau bu kawé la ci gëm yalla kèn du ko defantu ku ci niveau mu yegg ya koy def ku melni serigne touba radiyallahu anhu ndax yemu ci serigne modou khari neena serigne bi dana ko dafa digal derba bam ceppelo ca ndox ma ak derba ba nopp ci kaw geej ga dafa wax der bi ne ko bula gal gi raw bula gal gi raw moy vitesse wi gal gi daw na der bi lang ak mom di dawe non nga xamne der ba ngay daw gal ga ngay daw terawante wuñ lepp tuwab ya ak non ya diko setan di gis mune nak serigne bi wax serigne modou xari ne ko suma defuton nona wacc ca derba tanne ko ca geej ga wacc julli suma ko defuton waxtu muxtar wa dana ma raw ta boba liñ bëggoon ci man lepp danañ ko am li day mbokk yi reuy na kawé na waaye la ca ginnaawam moo gën a yéeme mooy wax nañ ne sax nee na xamutoon ne bu wàccee ca ndox ma ba kanam du ca def waaye gëm yàlla ga moo fa yegg ak ñàkk a jëfee ndigalal borom bi daal tabaraka wa taala daal dara jëralu ko moo tax mu def lam def te moo ne mu ne mu tegal ca sëñ Modou Xëri lu gën a yéeme itam mu ne ko moo ne xanaa xamoo ne day ba ma génnee ci sama kër ga ca mbàkke baari ca jolof ci fukki fan ak juróom ñett ya ci weeru safar wa ba ma fa génnee ba keroo muy julli ca géej ga ca gaal ga ca géej ga defu fi luy waral muy yeesal am jàpp ku nekk xam na ne ni karaama la bu kawe nee na ba mu génnee mbàkke baari ba keroo muy sànni daram ba ci géej ga diggante boobu rëy defu fi luy waral luy waral yeesalam njàpp waaye nag dafa jàppee waxtu julli ak julli ci boppam daf koo jàppee gan gu ko gane si te gan gu la gane si da nga koo war a teral da nga koo war a teral ci yàpp wata boor wu yees peq terale ko ko kon julli lu mu jegeenteeg jegeenteeg moroom ja julli bu nekk ko mu jàppam moom sax daf saab yale ak yéréem yére yi boppam loolu nag koo xamante ni sëriñam noonu la ko julli jaral nga xam ne julli gu nekk akum jàppam ak ku colam ah loolu nag beneen niveau la nag boo xamante ni kawe na lool loolu itam nañ ko bàyyi xel ba ca toppaat mu ne sëñ Modou Xëri ba tey lim nekk ci tukki géej gi lépp moom sëriñ bi ak coono yaag nattu yaag yépp yi ko doon dal amul ci benn bu mu sàkku ci boromam ci mu may ko ca dara mu doxale nattu ba ci moom wala nattu ba jaare ca kawam ci nàngam ak sàngam ludul xew boobu wut mooy julli géej boobu daal sàkku na ci boromam mu jàpp mu may ko mu sànni deram bi ci géej gi ba julli ci neena leneen li ci ci xewaat yépp ak lum bari bari ak lum tiis tiis tiis nako borom bi waccee ci kawam lay bàyyi mu tëdd noona. Loola nag may dëggal ba it ba ma waxoon ci masaalikul jinaan ne fu dogalu borom bi jeng jëm fa jeng jëm jengal jëm fa te bu ci am metit xol. Fa haysuma yajri xabaau rabbi fa millahu duna tiraadil qalbi. Kon nii la sëriñ Modou Khalifa Niang Bousso rahimahullahu wa radia anhu nettalee julli géej. Du mën a gudd ndax histoire la bu fi jaar ba jàll. Ka histoire bi xewoon ci moom muy Al Abdul Khadim radiallahu anhu moo ko nett sëriñ Modou Khalifa Niang Bousso mu nettaliñu ko. Amuñ sañ-sañ di ko détaillé ak di ca yokk ak di ca wàññi. Nam ñu ko waxe woon lañ koy waxe moo tax bu gàttee noonu la waaye nag noonu la tëddee. Ñu dégg ci ne itam ni sëriñ Modou Khari waxee te sëriñ Diop ko nettali jullit takkusaan la woon jullit takkusaan la woon. Kon loolu nag ana yan bind lañ ci mën a jëlee? Mën nañ cee jëlee lu tolloog juróom-ñeenti bind ci tënk. Bind ba ca jëkk nag mooy ahamiyatu salaati ladal abdul xadim radiallahu anhu mooy fa sëriñ bi tegoon julli daal kawe na rëy na kawe na rëy na. Ndax lu koy jaral muy cëppeelu ci ak géej tey bawal bawal ci waxi du ab mool ci zahir xamuñ fu mu xamee géej. Ba noppi julli jaral ko mu cëppeelu ci géej te xamul fa muy mujj. Loola kon ku nekk xam na ne fam tegoon julli kawe na kon nag murit murit. Loola lañ cay roy ci fonk julli ak jox julli lam yeyoo ci gëdd muy benn. Bu ñaareel ba ci bind yiñ mën a jëlee ci julli géej gi mooy ahamiyatu adaai sala fi waqtiha al muxtaar mooy importance bi bu julli amee importance ak wàccuwaay bu kawe boobu itam jooxee ko ca waxtu muxtaar wañu tànn wa nga xam ne def ko ca moo gën te mooy daanaka rawatina njël benn waxtu wa. Loola mooy dëggal inna salaata kaanat ala al muminina kitaaba mawquuta mawquuta julli dafa am waxtu. Kon ngal la murit buñ dee julli itam buñ ko yeexe wax ca waxtu wa nañ ko def ca waxtul muxtaar wa ngir royee ca abdullahi wa xadimu rasulillah. Waaye di yeexe julli nag te amoo benn ngant nag amul solo. Muy ñaar kon ci liñ mën a jëriñoo ci julli géej gi ba ca topp ba ca topp ci lañ ca mën a jëriñoo mooy ñu xam ne adaauhu radiallahu anhu adaauhu kaanu yarifuuna mada tamassukihi bi diinihi wa mada tadayunihi sadidayn. Mooy yéefar yi day xam nañ ne ay yéefar lañ yu piire noonam yooyee ay yéefar yu piire lañ woon yu caaxaan ci seenu kéefar. Waaye lañ ca ñàkk caaxaan lépp xamoon nañ ne kii ñu jàmmaar loon nag fam teg diineem jag fam teg yàllaam ja kawe na. Xamoon nañ tam kii ñu jàmmaar lool muy Serigne Touba ku am diine la te fonk diineem. Kon nag jullit murit boo nekkee ab jullit na nga fonk sa diine na nga am diine ngir roy ci Serigne Touba radiallahu anhu. Ñeenteel ba mooy adaauhu radiallahu anhu noonam ya kaanu yastaciinuuna bi gayrihim mimman lahum ilmun wa diraaya bi sariati alislamiya lilxaylulati baynahu wa bayna ibadati illahi lilwusuli ila ahdaafihim alxabiisa. Mooy nañ xam nag ne noonu Serigne Touba ya daa nañ wuti ndimbal ci ñeneen ñoo xam ne te man nañoo nekk ay jullit de wala ñu baña nek ay julit waye am nañ xam xamu diine da nañ sakku ndimbal ci ñoñe ngir am ay pexé ngir mëna jekku Serigne Touba da nañ sakku ndimbal ci ku am xam xamu sharia ngir ñu jëfëndiko xam xam bobé mu am def ko ngannaay ngir mëna jekku Serigne bi ba lañ soxla ci mom am ko ndaxte ki leen xelal ne nañ wut ak jigen go xamne fum jappé na jonjok mom amna lu xam ci sharia ki ne leen ki dem ba xamne al waqtu daruri da am ak al waqtu al muhtar ci julli amna lu xam ci sharia ki xamne itam al waqtu al muhtar ci julli takusan bokku na ci yegëna gatt amna lu xam ci sharia ki xol serigne bi ba xamne ku am diine la ko xamanteni moy yalla do ngay tax tuwa bi am ci mom pexé amna lu xam kon yéfer ya daan ñu sakku ndimbal ci ñeneen ngir mëna am pexé yu ñu jëmele ci sëriñ bi radiyallahu anhu waye bokku na ci bind ye itam moy juroomeli bind ba moy imanul qawiyyu bi rabbihi wa intidarul faraj bi rabbihi ila akhir lahdha moy gëm gim gëmon yalla mu Serigne Touba ak du nagu itam ci yermande yalla ak lu yef ya khat khat khat lolay itam daf ci royé nak nit ñu bax ña naxté yoninte ya yalla da na len tek ay nat ñok seenu nit bañ dem ba nga xamné buñ doon nit kefe dañen sel xam nga dem bané mata nasrullah ñoo ngi ni son nañ kañ lañu yalla di dimbalé mune ala inna nasrullahi qarib lolay itam serigne bi itam manon na bam sakko ci boromum sanni derpa rek manon ko sanni ci njël biinu waxtu wa waye muy dem ba gëna ñak taxé nako yonenté yalla ñu def suñu borom doog di ñëw ak wallom kon lool itam bind la bu ri ci né julit du nagu du salit noné nga xamanteni mom serigne bi radiyallahu anhu ci bam da di yonenté ak boromum yakamti wuton def na ci ay at do di yegg fam yegg wax na itam dañ na ay ciona yu nek do di am gëremal yalla nabbatukum ala kadbin bada li qabla an ara ridan mu'abada wax na itam be yalla tak sa borom ay at najaytuhu jalla awa man waya wa karramani de yalla tak sa borom ay at dara ga jado di ñu najaytuhu jalla sinin wa lori itam day tektal ne ab julit mu nekké ci lu baax jël muy yakamti na ca nek rek waye nek ci ne tout rek ne lama bëggoon aw mako lay bayyi loolu lañuy bañ loolu kon batay tam ci bind yi la bokku na ci bind ye te moy juroom ñaarel ba wala juroom bennel bokku moy law arada ar-ruju'a ila watanihi al-asli lama qadaru ala man'ihi wa huwa fi 'abdil bahr di kenn du ko wante moy serigne bi bu bëggona ne wañ ñet ñi biswa Touba ci ay tolam ak talibé ak dëkkam ak mbokam bam sanné deram bu ci geejga té né der bi bu la gal gi raw bu né won der bi ñi bil Touba ci wa xam Dakar bu itam bu dëpp waye gorem ak lam digalé won problème ki ne day yenu natti ngoram goge ak jambarte goge motax mu delu ci ca gal ga waye su bëggoon ñi bi ñi bi de motax nak ñi yalla mayon ab gis xol ñukoy wax al basir ci nit ñu bax ni ku melni cheikhul musta'in al kum layli bok ci wa gannaar neena won bañ fi ba fi tuwa bi jëlé serigne bi yobbu ko da neena mo bëgg dem de serigne bobu ma gis mo bëgg dem de ndax law sa'a adama al-khuruj lama qadaru ala ikhrajihi min diyarihi mo bëgg dem de su bëggutona dem kenn mënu ko fe déplacer lu toll ne Cypre mo bëgg na dem kon mom itam su bëggone wañ ñet ca kaw der bobé mu tek ci kaw geejge muy daw tané ko bu ko gal bu la gal gaw mu am vitesse bobé su ne won der bi nit watal ma ci wa xam Dakar ma tuwab ya dañuy tollu fala nal magay dem dong duñ ca man dara waye ak ngorom ak lam digé won le fasiyel wuta depp ak dogom ku reuy kon doole itam nañ koy bayyi xel bi su bëggona ñibbi fo faré ñibbi juroom ñaaral ba man nañu ci jàng itam nim fonke julli ba jàppe ko ak gan ta ganam googu fasiyene ko berndeele yàpp wu fanaan wala ci reju fanaan waaye daf koy berndeele terale ko yàpp wu yees yàpp wata boor wu yees ak cerey lay te mooy jàppal ko njàpp mu yees peq julli gu nekk ku njàppam julli gu nekk ku yiréem ju set ju laam loola lañ cay dégg mooy war nañoo rey ci moom nam fonke woon laab ako cet ci ñu koy dëkke rawatina buñ dee julli rawatina buñ dee julli julli gu nekk nag nga boole ko kum jàpp loola warees na ko mën a rey ci sëriñ bi radiallahu anhu ci julli géej gi juróom ñetteel ba mooy ridaauhu bi qadaillahi wa qadarihi waxoon nañ ko mooy nim nangoo gërëm ak gërëm loo dogalab yàlla lu yàlla def neex na ko lu yàlla def neex na ko loola ma des na ko fee jànge ci fii ndax loolu mu wax ne benn xew-xew bii dong la ma sa ñaan yàlla ne ko na ma ko jaaralee nii sunu borom may ko waaye ci des yépp na natt bay dikke rek lay bàyyee mu jaare ci kaw ak lu metti metti lu jàmb loola kon gërëm loo dogalab yàlla fala mën a yem bi ca mujj nag mooy kaana ya
2: benno FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm héliport.

رسولك المعين وسلم يا رسول الله.

وترم الأولى إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد.

0: bismillah arrahman barke borom darul mort seigne moustapha ñu lay delo nuyo ak ziyare bi nak dañ ci jital ki fi tok togaay ku tedd ki khadim rasul cheikh ahmadou bamba di serigne muntaha bashir di ñaan suñu borom yagal ko fi lol mbacke
1: amin
0: et wéral ko mom mi tok togaay ki gennon ci bis bi ñu deggmal di fukki fan ak juroom ñett ci safar waye di nuyu ak ziyara ki tok togaay loxom lay jorup serigne touba ba mu doylo won ba bu muy dem mu baye ko njabot gi di serigne basirou antagnang tok togaay borom darul mouti ñu diko nuyu diko ziaré ak njabotou borom darul mouti gep di ziaré buntu keuri serigne touba yi ak cheikh yi serigne touba yep am mbekté lol moustapha ci dalal gi nga xamanteni bi dalal ngeen nuko ñu fassiyene waxtane lu jëm ci bis bi nga xamanteni serigne touba mo santani nañ ko ci santane suñu borom muy magal touba
1: bis bobu sax waxtane nañ ci lu bare bare ak borom xam xam ci yoon wi ku ci nek ñu tan lenn ci ay patch yi nga xamne mom nga waxtane bay mbay liñ nara waxtane ak yow tay dañ koy doré ci mbacke bari war ñoo jëmal ba Libreville mbacke bari gogu nga xamne la xew lepp fa la xewé fan la né ci réewum Sénégal pour ñuy sétane mëna xam fan la Cheikh Mohamed Bamba déparé jëm ci tukki ba
0: jarajeuf Moustapha xam nga mbacke bari dafa am ñukoy jaawale ak mbacke jolof mbacke jolof fala barabu mamaram nek mamaram moy wajuru mamballa aisha mi wajuru serigne morante seli mi wajuru ko tedd ci khadim rasoul cheikh ahmadou bamba mom nak mbacke jolof ge nga xamni fala tedd ñu diko waxit mbacke sa ñanka fofé ci atum jooni ak juroom ñaari témèr ak juroom ñen fuk muy 1790 ñaar fukelu damelu kadior di amani ngone ndela kumba moko may lew wi di mbacke bol waye bam ko ko may itam tarikhu mbacke sax dafa am erreur yu ci am xawma ndax Makhtar Sar ma fa nek lernu na lolou wala det ndax ñu bari dama gis ñuy bind di mbacke ñing ko sañci 1770 ta lolou di ñoomte ndax damel bi nga xamanteni bi moko may mo may lew wi ma maram en 1790 la don damel te bi mu doone damel juroom benni at yu ñeuk yep daf ko xex ak serigne si de 1790 ba xex bi mu mujjé xex ak ñom muy la bataille de Bongoy en 1796 muy bi nga xamanteni bi serigne balla faxu je di doomi serigne Makhtar Noumbé bindon na lettre al-mami Abdou Khader kan ngir mu ñew jappalé len xaré bi ñu mujj xaré ak le damel marigone ndela bongoy la won 1796 kon ginnaw 1796 ci la damel may lew wi di mbacke bawol mamaram waye mamaram musu fa dekk domam la fa yebal bi mu dello mbacke sa ñank nak ci la sañcal domam serigne ahmadou soxna bu sa mbacke mi nga xamanteni moy wajuru mam astawalo mi wajuru soxna jaara mi wajuru serigne bi waye moy wajuru soxna absalaw be mbacke mi wajuru soxna fat isa job mi wajuru borom darul mouti domam joju di serigne ahmadou soxna bu sa mom la sañcalon mbacke bari bamu fa nekke ba bimu wacce ab liggey domi bayam juñuy wax ahmadou khari job mbacke mom la fa mam maram yabal mu nek fa ba 1865 bi nga xamanteni tafsir maba jaxuba jël na serigne ci nekkon kadior bawol ak njambur ba don dem jolof ngir yobul len saloum ngir créer un état islamique ngir jamarlo ak tuba bi kon serigne amadou khari job mbacke ba mu demé saloum ci la mbacke bari gent ken nekufa ba bi serigne bi wote yonam wi di yonu mourid serigne bi yonu mi ngi ko wote mbacke kadior waye fukki at ak ñaar yu ñëk yi wala fukki at ak ñet yu ñëk yi serigne bi digënté ak tubab bi jara xew ci wote na yonu mbacke kadior joggé fa ñew mbacke bawol en 1886 mu sañ ci daru salam 1888 mu ñew sañ ci touba bi mu sañ ci touba nak le ñi nga xamanteni tuwaab ñu leen takkaloon nombay tank chef de province yi ak chef de canton yi gis yëngu li tuwaab wax mouvement bi am de mbacke kayor mbacke bawol daru salam nit ñangi faq di fekk serigne bi bi mu sanké touba nak ci lañu yëkëti clamé yi xamal gouverneur bi fi nekkon muy Clément Thomas diko amna lu xew lo xamanteni bo ci jogul yeen tuwaab li ngeen bëgg duñ ko lu ngeen ko am nun itam nun ñi ngeen takkal nombay tank li ñu bëgg duñ ko am nax no ngi fayu impôt bi nit ñi duñu fay te amna jëm jo xamanteni nit ñangi jog diko fekki
1: diko jox
0: seen alal ba paré boole ci yo xamanteni xamuñu ko ndax dañuy naan ndox mu tang di jël ay xal diko def ci seen poste di daw ci kaw siñu saket li dal il faut nga taxaw ci lolu mo taxone le gouverneur Clément Thomas bi señ bi sañté Touba ba ci dewen sa en 1889 mu jënd ay téré arab yu bari dem Touba fekk fi señ bi bi mu ñëwé xamal señ bi niko dal yow la indil téré yi xajna ma ngi doon ger wala mu yaakar ni lolu dana woyefal limi wut niko nak li doon samay tank moy dama bëgg mbolo mi nga tassaré len kenn ku ci nek delu fa mu joggé won ba mo waxé lolu señ bi ci le señ bi gantal lolé mu dal di joxé ndigal chef de canton ak chef de province yi ni len ku am mouride nek ci sa canton wala sa province neug ko génné ñu tambalé nak di len xor ñoñal nga xamanteni bi señ Ibrahima Sarr Ndiagne so démé ci rapport bi Clément Thomas def néna mo jité won les mouride Njambour ci lañu ko nañu doon def ñi ñëkko na top yonent bi di len door di len mititel di len xor ñoñal ñom def nañu len ko ki nga xamanteni bi moy tanor goñ biñu folé tanor biñu folé teñ ci Yassine Dior Galagana falko mu dal di jëfëndiko lolé tuwa bi jëfëndiko won xey woté ci Penjum Lambay Seigne Moussa Kam mu ngi koy wax kérok di len wo fa Penjum Lambay na len dina len tagalé ki la xasaay kérok de leena bol sol ci urumbal ñuy kenn kenno farba jangay darmal muy bocci ay gobar di feñal tamb di bolé door ak yow amul farjam tana balen cheikh bamba mbama rendi mouride yep ma nga nan ba mandi mouride yana ko bamba nasna ru yi yawma ala siyo faral teyno yi serigne momar mané mbay moko tontu boba nako dagay katchi dañuy dem touba folli la tay tekki son ndombak tank mo gëna yom li nga wax no lank kon mourid yag nañu gëm serigne bi ndax xëbël yoyé mu leen doon xëbël taxul ñu sédé wala ñu def ñu bayyi serigne bi bi loolu amé nak serigne bi liko cheikh abdoullah mbacké waxé juroom ñaari at rek lako sunu borom mayen mu dëkk ko touba
1: touba
0: pakki bi ko gëna doon ci pakki de 1888 ba 1895 ci korok 1895 le duggu xalwa ci jakk ji nek daru khuddus te seigne mbacke madina defar ko sallallahu alaihi wasallam feñu ko and ak ahlu badr wote magalu touba 1979 seigne abdoulah mi ngi koy fatali fofé la jaayante ak yonent bi lañu jaayante yonent bi xamal ko ne ko da ngay genn dekk bi ndax dekk bi aral nañ lako natto yi ngir nga jot ko da ngay genn dekk bi lolou motax seigne bi le 31 mars 1895 di ñaari fan ci sowal muy koritek 1312 ci la bayiko Touba dem fekk na mu yebal borom darul morti mu wutal ko fa ay deg mu ñew sañ ci mbacke bari kon dekk mamam ba genton ci le 31 mars 1895 ci la ko sañcal melna ni daw suñu plateau bi mang ko ci doon wax xew xew yi am yi xew mbacke bari yeb kalaame yo nga xamanteni dooron nañ ko
1: ci touba
0: lola mo wey serigne moussa ka daf ko teunk saytane dem ruhale ko nasrani na len jihad lay fexé fi sodat kon wax nañu touba bi niko ñewna mbacke bari ci jorof waye jihad xex ak yow
1: lañu di organiser
0: lolay organiser serigne fallilu mbacke bi nga xamanteni bi serigne bi dem na ci geej gi borom daru muti bayiko mbacke bari ñu mbacke bol da mbacke bari dafa gentat ba bi seigne fallu julle juma ji 1960 le 7 mars 1963 ci dewen sa 1864 la dem yeesalat mbacke bari kon bi borom bi serigne touba ñewé mbacké bari lolé ñu doon xalaat ci mom kalaami jogat na ñu ni serigne bi mu ngi dajalé ay ngannaay bo démé ci rapport bi sax dañ wax ni wut na manam kuko nekkal gambi muy doomi tafsir maba jaxuba bi ñu doon woyé sayer mati mom mo koy jëndal ay ngannaay ci bëtal gambi ngir indil ko serigne bi mi ngi jëndul ay fas serigne bi mu ngi taylo ay baray baray moy cere ju ñu tay wër ko pour que buñu commencé jihad ji ñu man ci
1: moy luñu mëna conserver
0: luñu mëna conserver non conservation manam ma mbay fara biram lo ñu diko wax ma abdullo yabal ko niko demal mbacké bari nga xol li ñu nuy wax fekk na l'administrateur de saint louis muy leclerc le 10 juillet 1895 def na tourné dans le Djolof rapport bi mu def le 10 bo ci démé ré daf lay japp kalaame yo xamanteni sëriñ bi mu ngi denc ay ngannaay ñafa nek kenn ku ci nek lan ko wax
1: mu noté ko
0: manam dañu yobbu sëriñ bi Gabon ci rapport bobu lako l'administrateur de Saint Louis moko ñëk bind bu dem jébal ko le directeur des affaires politiques Merlin mu def ko ci rapportam le 5 septembre 1895 biñu indé sëriñ bi ci bureau bi rapport bobé lañu génné
1: bu mënon ñu wax rapport bu moy mise en accusation wala acte d'accusation
0: ma nga non lepp téggu ci ay nar lo xamanteni ñom sax so démé ci biir rapport bi ñi wax ni mom dal gisunu dara luñ ko mëna topé
1: d'accord dinañ ñëwaat ci ndar parce que bokku na ci état bi ak lañ la fa xew waye ñu déllu mbacké bari mbacké bari gogou kon su mëna déggé fa le cheikh amadou bamba joté convocation waaw fofu lañ ko ko indilé
0: waaw fekk na convocation biñ ko ko yonné ñi doxon ñi doon fengalé ak akalamé ñi ngi doon galankor convocation yi ba sëriñ bi jottu ko bi nga xamanteni bi gouverneur ndax li taxone ñi galankor convocation yi moy diko wax ni ko ñi ko wo dañ la wuy mom dess ahmadou bamba ndagam señ bi jotul convocation nak ñu ni ko liñ la waxon nañu nonu neewon nañ la ahmadou bamba du ñew
1: waaw
0: biko señ bi yegge nak ci le bind ab lettre jox ko borom barab bi ñu tok di borom darul mort te boba
1: mom tiennu biray mbacke
0: borom darul mort mu ngi tollu ci fanweri at
1: 30 ans
0: señ abdou rahad wote magalu li yonu borom darul mort wo bi serigne bi bindé lettre woko bamu ñew muniko lettre bi dama bëgg nga dem dar bo démé amiru ndar moy gouverneur sa loxo ak loxom serigne bi xamal ko ci lettre ba niko jarul ngay mer ndax man convocation yi nga xamanteni bi wax nañu ni yonne nga mako jotumuko seyum laad neena borom daaru muti bi mu demé ñoo ñe fa nekkon muy ma abdoulo ñoñu doon nañu def ay pexé pour intercepter lettre
1: bi
0: ba loolu sotiwul borom daaru muti ni len dañ ma wax ni ma sama loxo ak loxol gouverneur wuto nañu interprète bo xamanteni li borom daaru muti doon wax bo demé ci minen bu baxi khadim bu serigne basirou man ko cey wax lu borom daaru muti wax mu wax safan ba borom daru muti jang ci xol kanamu gouverneur gis ni gouverneur mi ngi mer gën di xonk melni liñ koy dektal neexuko te borom daru muti waxul lu ay
1: waxul lu wara xonk lo ni
0: lu wara xonkal tubab ci la borom daru muti taxaw nak exiger ni len ki mom dotuma lap ton nañuma indil
1: benen interprète
0: ci lañu ko indil ku ñu wax Marianne bi borom daru muti di wax koko de interpréter borom daru gis ni xongay tuba bi manam tuba bangi
1: and
0: ak dal bi borom daru waxe ak mom ba pare sim la neena gouverneur de ko ni yow bi de xamna ni ci mom nga joge len rek la lay laaj ndax de na ñew wuysima wala du ñew borom daru muti niko mom de jottu won sa boote convocation waye buma deme de na la wuys gouverneur niko yonne won na ben detachement ngir ñu dem jappi ko Leclerc l'administrateur Saint Louis moko jité dana ko yonne ben télégraphe fu ko fekk dana fa campé ba ëlëk ci tisbar su féké Ahmadou Bamba genn na baxna bu gennul nak dana ñu songu mbacké bari seigneur blad neena borom daru mouride ni ko fass yalla dal di jël sahar waccu luga dal di jaar keur seigne omar ñaan ngunjura ci ngunjura ñaan bi borom daru mouride ñewé ñuko dama soxla aw fass wo xamanteni bi dey du télé seigneur blad neena seigne omar ñaan niko fass wi ci wanak bi dey yafalu yetti atangi ci waxuma le télé waye teureuf du ko def borom daru mouride niko nagn mako takal Seigne Moustapha 17 safar borom daru mouride jëf na ci jëf jo xamanteni ni ñu xewal légui di anticiper di def safar
1: waaw
0: daru mouride waral nañu jël bis bobu buñ ne suba la magal
1: 17 safar
0: ndax 17 safar borom daru mouride xeyna ndar jël saxar waccu luga dem kër Seigne Omar Niane nguñura li wax ndego defuko xewlu xaru fa añ ñu takal ko fas wi mu dali fay joggé ngir fekki Leclerc famu campé ci bodi so démé ci rapport bi Leclerc nak muy deuxième rapport bi mu def ci le 15 août mi nan Ibrahim Fati le frère du marabout arriva à mon campement vers 2h de l'après-midi ci tisbar yi le 17 ji néna ci le borom daru mouride exi fekk ma fima campé won néna bimu exé fekk na soldat yi dañu tassaro ba lu wara toll ci juroom wala juroom benn soldat ñoo fa nek néna ma wolen ñu ñew kenn ku nek bocc sa jasi néna mang ci djublu won xebal Ibrahim Fati
1: commandant mo bindul lool
0: mo bindul mi ci rapport bi mu def ci le 15 août néna lima ci djublu won moy xebal ko waye xamul ni Seigne Moussa ka néna giñ na ni jëm minit jikoy malaika moy Tierno Fati wuté nak Moussa ka néna bima len woy kenn ku ne bocc ci jasi néna borom daru mouride def leena xol rek daldi muñ muni nak muñam gogu demi sourire am bobu ça veut dire beaucoup de choses néna maniko jot na ndigal lu bayiko ndar pour ma camper fi ba euleuk ci tisbar so ma manqué de parole nak dara songu bakke bari japp serigne bi ci mu neex ko yalla mu dal dakoy bolé ak l'interprète principal ma abdoulo ak ku ñu wax amadi ndjay ngir ñu and ak mom dem
1: bakke bari
0: biñu démé borom daru añut de ñu joggé fa di dem ba timis ci le 17 safar di aljuma ma abdoulo ndiko man di son na ciono bo dama bëgg légui nu fanan ki campé bu suba bëgg na li borom daru mouride wax dañ borom daru mouride ndiko dedet xana yaay ne la way man damay dem mu ndiko kon andal ak amadou ndjay momu simple lad neena biñu doxé ta lolou simple lad wax mom la l'administrateur commandant ndar bind ci rapport bi biñu doxé touti amadou ndjay dal li daqaw fasam dal ni faraj dug ci all bi borom daru mouride reer manam men mom rek mo dess waye mom serigne touba moko jangal fanni xam xam yep li tuwa bi astrologie defena lañ koy wax
1: astrologie
0: bi diw
1: mëna xol bidiw yi
0: xam xol bidiw yi xam nga mag ñi bu ñëk bu ñu daan tukki ci bidiw yi ci lañu daan tektalo ngir bañ reer ñu ko wax ilmu falak wala ilmu nujum borom daru mouride ci bidiw yi la tektalu seen la neena serigne bi bimu julle fajar ba nopi leg leg mu laaj ni ndax tierno ñew na
1: bobu ñu ngi ci fajar le 18 18 safar
0: ndax tierno exé na ñu ko exé gul bi borom daru mouride exé fekk na serigne bi julli fajar ba nopi seigne abdoulaye neena bimu exé serigne bi dafa jog dal di koy leug ñu dox ñom ñaar jëm ci biir kër ge nga xamanteni tay seigne cheikh diorel mo fa nek ñu ngi koy ziaré neena borom daru mouride diko netti yoon wi serigne touba ni ko tierno buma yagal dar ramatuma wax ndax dembu ci takusan ba ngay waxante ak nasran bi ci lolé melni ab dett mer xoron dom yi don dox ci sen yel yi ma ngi jakarlo ak mom fi neena biñu ñëwé ba ci buntu kër gi serigne touba tuddu yalla ci kaw niko tierno muniko mbacke muniko sunu borom kër xamalon ne ma ni sama duggat ci bir kër gi dafa haram
1: dafa génné kër
0: du génné ci kër gi ñëw julli
1: ci jakk ci fajar gi
0: sunu borom xamalon nako ni doto duggat ci kër gi ngir nga duggat ci kër gi dafa haram motax seigneur lad neena biñu ñëwé ba ci buntu kër gi serigne bi daf ni borom daru mouride sunu borom kep xamalon na ma ni sama duggat ci kër gi dafa haram kon nañu ma wajal ngir ma dem ñu daldi ñew fi jakka ji ñu dajale bagage yi ak njabot gi fofu tam amna lu mo fi bëgg léral
1: waaw
0: ndax borom serigne touba jël loxom ndey joram tek ci bopum cheikh moustapha bop chamoñ bi mu tek ko ci bopum serigne fallilu mbake ni len denk na len yalla mi nga xamanteni bi loko denk du reer denk na len yonent bi denk na len sen bay ciarno gis nañu koy weddi di wax ni lolu wax ju amul tawhid la ndax serigne touba yalla rek lay denk yalla lay denk ndax borom daru muti mi mu baye jabar gi sax yalla
1: la ko denk wallahi
0: serigne touba xam nga nit ki man na wax mbir ta du ko def waye nit ki lu mu jëf mom jëf nako
1: waaw
0: serigne touba bu waxul ni denk na len yalla ak yonent bi ak sen baye ciarno daf ko jëf
1: ci naka
0: ku mu baye jabar gi bu muy dem
1: mam ciarno
0: kon denk nako ko
1: wallahi
0: kon bu fekke waxuko da ko jëf kon lolu parenthèse la buma don leral rek kenn wérenté wul ni serigne bi kérok bi muy bayiko mbacké bari ci yor yoru le 10 août 1890 di fukki fan ak juroom ñet ci safar lu serigne touba yiri kérok ci loxol borom darul bouti
1: wallahi wallahi waaw yor yor gog dafa am commencé nga ko wax sax sen bu doy war moy serigne touba dañuy wax ne mi dem ci geej gi ñeen fukkat su ko amé ci la yam mam tierno mi mu denk njabot gi ñu ne fanwéré at ci lay toll ba paré serigne touba yoron njabot gu sew sen bobu la bëgg ñu taxaw ci
0: voilà sen bobu moy xam nga serigne touba ak feñam ñi dañ ni 1853 la wa cheikh abdou rahman mbake mom 55 le jeufandiko serigne moustapha salih itam degg na muy wax 55 le jeufandiko ndax serigne lat neena yonent bi bimu feñu serigne bi ci jakkay daru khodous daf ko ni ñetti at molaté don khutbu khutbu saman legi man lañ la anticiper ñetti wër yoy ci dess ndax boba yonent bi ñewante na serigne bi xamna ni natou yi dana metti muniko legi nagn la anticiper ñetti wër yoyu defal khutbu saman serigne bi niko sama beut day jël na fofu sallallahu alayhi wasallam niko fi nga tollu gis li nga gis ba xemem ko am nañu fi tollu won gis ko xemem ko ning ko xememe waye demé bañu demé ba ca bir buñu len dimbalé wul won dañu yaqle Serigne Bilal neena lu ko Serigne Touba tondu Serigne bi daf ko ni roogi day dama ko bindul ba xam lu muy attan ak lu mu attanut waye lu roogi attan rek sama jom dekku nako Moustapha Diop jom moy nit
1: jom
0: de nga Serigne Touba lim wax sallallahu alayhi wasallam binduma roogi sunu borom moko bind xam lu mu attan ak lu mu att waye lu sama roo attan rek
1: sama jom dekku
0: jom jojé mom la calqué jom jojé mom la bayé borom darul muti mu sukkandiko ci jom jojé téy fi njabot gi bari sëriñ bi delu ci li nga wax nak
1: waaw
0: sëriñ bi ci ñen fukki at la dem ci geej gi ki mu bayé sëriñ bi day waxtu rañj ndax boba ñetti fan mo té wax sét téro période bi ñu tollu rañj moy bu beutse be ba mu taw nga baye ba ñax mi sax nga bay ñax mi ba nopi doga ji non lañ wax rañ borom daru muti amuñu fa ab nawet amuñu fa mbay mu tonu serigne bi baye wuko ay daga ngir ñu diko xewlo baye wuko ay sax baye nako dal yalla akub yonentam denk ko njabot jeulena ci abdul khuddus mbake mi don ñarelu khalifa borom daru muti muni wayjuram borom daru muti nenako serign bi bimu tagok man dem dar ndigal yi jëk bayiko ci gouverneur ñew ci man moy neelen ibrahim fati na tasare talibe yi ak njabot gi te joge fofé ci mbacke bari sudul lolu bu mako fekke dina lak kër gi ci ko simple ko dos neena borom daru muti ni ndaw la bo demé ne gouverneur joge gi mom dana ko fi def ndax serigne blat neena serigne bi bimu ande ak borom daru ba ñew ci buntu kër gi bimu def ko ni cierno mbir mi dafa tilim ju reey joj dafa laaj sabu bu mag ma dem foti ko te ñew diko cierno sama njabot gi rek la bëgg nga yoral ma leen fo ma leen mëna yoré waaw am ñu wax di def ko ni bu nawet bi jexé na nga dem mbacké bawol waye fo ma leen mëna yoral la serigne blat wax te borom daru mo ci mbacke la wajuram feñe señ mo rantaseli falay bokam nek motax bi nawet bi jexé mu and ak njabotu
1: Serigne Touba
0: Serigne Touba hmm fofu tam amna parenthèse bob
1: ay wa
0: wala fi dañuy wax ni kuy xalam di ca jaayu bis bobu di fukki fan ak juroom ñett ci safar Serigne Moustapha Diop nun ci lañu doon alali borom darul mort ndax Serigne Massaer Sil moy wajuru Serigne Bacci Sil mi sama wajur
1: yow mi
0: man mi Serigne Massaer Sil mok borom daru muti ño fek ño bok at muñu fek 1865 wajurum jëlun ko jox ko wajuru borom daru di Serigne Morante Sely ci patar buñ joggé salu Serigne bi Serigne Morante Sely laxo Serigne bi woté yoonu murid mu and ak mom Mbacké Bari Mbacké Kadior Mbacké Bawol Daru Salam Touba ba Mbacké Bari and ak borom daru muti ak Serigne mi nek ci kër ci bir atum señ kérok bañuy tagato ci jakaja la dal di sukku mom talal ay loxom borom daru muti niko
1: ci bisu 18
0: safar bi jebal na la sama bop adina ak alakhirah so debé ci marché borom daru muti bi Serigne Moussa ka magay netti ni bisu kérok lako sayar sayidu jebal mbiram fabari moy sayidu taxek mourid yi la turam way séré mo ñëk jebalu kérok fabari sama am la borom daru muti ndeuk am ci ab talibé waxuma ko nak pour banté wu
1: ah oui dafa jara wax nak
0: loolu la yalla dogal
1: dafa jara wax
0: nun kérok la nu tambalé doon
1: ala li borom daru
0: mo bamu fay bayiko itam serigne fallilu mbacké ma ngi ak ay lettre yu muy bind sama mam ndax boba doolé amut njabot gaangi fi yoruñu fas yuñu war bu naajé ñu yandal ci kër yi bu takusané ñu contact borom daru muti Serigne Fallilu Mbacké le bolé ak sama mam niko ya koy tungomé manam ya koy yobbu ya koy transporter dal
1: Serigne Fallilu
0: moy tungom Serigne Fallu fu ñu yandal mu waccé ko bobu Serigne Fallu ngi tollu ci juroom ñaari at da Cheikh Abdoul Koudous néna mo Serigne Fallilu Mbacké néna ko bobu ma ngi tollu ci Sorotou Lane Fall kéro bi c'est mo Serigne Abdoul Koudous netti néna Serigne Fallu néna ko kéro bi borom daru muti taggo ak serigne bi ba war fas wi dafa am der bo xamanteni bi daf ko ko fatte ci bir keur gi mu wax borom daru mu indil ko ko neena borom daru dal di bokk der bi di ñuk diko yett fas wi neena mak cheikh moustapha ñu naan xolal bayib re ma ngay daw mu yuk muy ñuk muy bisbu doy war nga xamanteni ñom ci ay ci zaire ay tout tank lañu tay procureur kumu ko waxe won sa wajur
1: de procureur serena gendarme bi rek
0: commandant brigade gendarmerie
1: wallahi
0: kumu convoquer sa wajur tay keur ga buñu toge ak kenn do agn
1: te gouverneur bi convoquer sen wajur jamono yo mo upp doole suñu president yu ñew
0: kumu wo ga ñew
1: wallahi
0: wana ay nit ñew mu gas len sul
1: la
0: revolte des marabouts du njambour kumu wo ga ñew mu dag sa bop kenn du ko ni lutax nga def ko kumu wo ga ñew mu tejj la kenn du ko ni lutax nga def ko mu wolu Serigne Touba mais gis nga njabotam gogou ñom ñinga naan xolal Baye Ibrahim ngay daw seen wayjur won len gannaaw juroom ñaari at juroomi wer ak fukki
1: dañu war li mo tax waxtane Mbacké Bari journée wu 18 safar bobu la jafé ndax damay wax très souvent Baye Mbaye que ni buñ koy waxtane lu bari dañuy faté né Serigne Touba miñu waxtane nit la am 40 ans à l'époque am njabot Baye njabot gogou denk len nit ko am 30 ans bolé ci baye wu len luñ dundé bolé ci wax len né fum len yaré baam ñu nek ci contexte bo xamné bokut ak biñu nek ni nga xamné dañ nane président de la république mo fi nek ak ño xam di leena jité ñom ay droit bobu ki jité won sénégal gi mo jité afrique yépp wala bok afrique francophone yépp gi fété ci fi ñu fété ba paré ñi mu jité wax nga ko sank ku mu convoquer dag sa batit kenn du wax lu tax mu dag sa bat mu yobbu ko xamné dafa bayyi njabot go xamné ay juroom ñaar at lañuy tollu jëm juroom ñett at xamuñu ba xam dana delsi ndax ñi mu yobbu ñu bari wala bok ñi jëpp kenn delsi wu ci waye téewul ni ngi ko netalé li mo fa xew ci Mbacké Bari Serigne Touba won ginaaw kon Mam Thierno ak njabotam gu sew gogolé jugé Mbacké Bari ñu né jëm djéwal non la démé dé
0: waaw manam bis bobu day bis bu 10 ndax fajar gogou
1: bu jere fatali ñi magasi
0: fajar la go xamanteni fajar gu doy war la li tuwa di wax détermination muy ak dogu fajar gogou bi mu jalli ci tisbar ja borom daru moti dafa digli ñu jang ñaari kamil amna salatu gu ñu wax salatu tuna jina mi xamanteni ben goor yalla mo nekkon ci bato bato bi di sox mu nelaw gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jox ko salatu gog ni ko bu ngeen ko defé jooni yoon bato bi dana sowé bañ ko defé ñet témir yoon wala ablim ci la bato ba sowé salatu gog la borom daru muti diglé ñu def ko jooni yoon ginnaw takusan bis bobu ak bis bi serigne bi wacce wat ci waxum dakaru muy porum dakaru ci le 12 le 11 novembre 1902 boudé ci xamari yalla di wéré julit yi juroom ñaari at la ak juroom wér ak fukki fan ak juroom ñett bis bu set buñu julé tisbar ba nopi dañu jang ñaari kamil jang junib salatun tunajina borom daru muti fas ci serigne touba
1: ci juroom ñaare di
0: tay bi julé takusan fi ci jumaa daru muti ci salatu goge def nañu ko tay bi julé tisbar ba nopi daré kamil jang nañu ñaari kamil de 1895 127 ans ou
1: 2022 bi ñu
0: wax tay bu len nexé man ngeena ñew def reportage fiñu koy defé gifuy buuy buuy buñu jamb ba nopi lañuy wañi téméri dom dañu koy jall
1: ba li
0: mak ñi wër ko buñu jullé takusan ba nopi ku def ben salatu rek jël ben dom tek fé ba mu jeex kérok lako borom darul muti la wéyel ko cheikh abdul khodous seigne cheikh khaddi seigne abbas ba ci seigne basirou antagnan ba tay ji def nañu ko borom darul muti an la njabot gu sew gi ñew mbacké waye ba ñewé tollu nañu jamono dem nañu ba tollu jamono jo xamanteni amatu ñu luñu xewlo
1: luñu lek amatu
0: ko jafé jafé luñu lek borom daru muti dégg ko am sax mo xamanteni mbeur bo flaw na ca sax bu mbeur bo flaw moy sax mom borom semb nako def ci ab jank moy neegum ñax bu ñu tek ci kaw jëfëniko ko ba bëtt sé bi mu taw mbeur bof ak ñax la go law ca moy sax mu jégg dal mom lu yo sax mu mbeur bof law moy sax mom borom yitté wowo ko ba mu nawet fa
1: waaw
0: borom saxama diko jaay ñetti deureum borom daru muti yonde ci ni bu gene deme ne len ko nama lebal sax momé sa bu ma amé deureum
1: fay
0: ko borom saxama niko ni ndaw la bo deme ne ciarlu sama sax bi mayewut sarxi wul lebli wul dama koy jaay bu amé ñetti deureum ma jaay koko bu ko amut nama fi bayil sama sax bañ ñëwé wax ko borom darul muti ci ëlëk se ci takusan serigne ahmadou numay xaban mi nga xamanteni bi serigne bi demé ci geej gi fenn fu nek bayna fa diko indil borom daru muti ngir mu diko dundal njabatu serigne touba gi indi fa ñetti deureum addi borom daru muti yonne jënd saxam ni len nak nanu japp ci yalla ba dox laal suuf ñu doga xëtt saxam détermination bi ma xamanteni waxna la ni mom la def ci salatun tuna jinabi ak kamil yi kéro bi ndox laalé souf borom daru muti def ni pep muy dugub de su fekke mbey rek makoy maye dotumako ñak way lolé mo xol dem na ci ba nasran bi don yobbu serigne bi fek ko ci penje bi pendant la deuxième guerre mondiale niko dano amatul lunu dundale les prisonniers de guerre dano bëgg nga dimbalé nu jox lu pep munu man len di dimbali ndax amatu nu ciet
1: lool moy détermination
0: famine am ñu ñew fi ko dañu bëgg nga bojju pep mi ñu sédélé ko ci canton ngir nit ñi dundé ko ñu tax amatu ñu lu ñu dundé ak province chef de canton yoyé ko doon calamé bi nga xamanteni bayyi ko na mbacké bari ñew mbacké bawal amna ñetti at yo xamanteni at mu jot dañuy bayyi bëggu di ñew tal kër gi ci seen kaw Seigne Moussa ka ma ngay wax ci marché borom daru muti di ku weddi lajal soxna Fatih Sille mo tewé dembu tewé tay am ful la amna ci kër ga yetti at di sañciat at mu taxaw mu lak cerno lakat
1: tay
0: at mu jot dañu baye bu gudd ñew tal kër gi seen kaw bobu kër gi lakup dor dor am ngeer lañ koy lak bu neeg yi jappé borom daru day genn ak cheikh mustapha ñom ak njabot gi bu neeg yi tak ba jeex ñu lal teud fa bu beut set bu ñu xé seigne ahmadou numbe khaban and ak donga yi dem gori wat am ngeer ñu lak ko lakup dor dor
1: ñu defalat neeg
0: wut geet bobbi rabat ñu defalat kër gi te lu jitu bi mu baye ko mbacke bari seigne abdullah wax na seigne basirou antagne mi di borom daru muti niko amna gudi ko sun baye cierno ci ron garabu dimb la lal lalal fa njabatu seigne touba gi ci la fanan ba beut sen ndax amuti nek
1: ay
0: cheikh saleh mbacke yalla sun borom yokki leeram
1: amin
0: wax na ab seutem seigne khalil mom seigne moussa absa so demé ci téréem bi mu bind ci borom daru muti tudde ko gor yalla gi néna ko samaam dey amna bis bo xamanteni ci am sax saxum fukk mo xamanteni dugub je dafa jeex mu beurus ko ba mu set mu jël ay malan lal ko ci bir ba mu noy mu duggal cheikh mustapha ñom njabotu serigne bi ci bir mom mu tedd ci buntu sax mi ni bu fekke luy loré jaan wala dara ñew na bu mu egg ci njabot gi neyam ci mom nga xamanteni kon fanan nañu ci am sax ñoña nga xam ñoo non lak kër gi bi famine amé tuwab yi ni ko bojjal dugub ji ngir ñu jox ko canton chef de canton yoy ñoo doon ñew fi darul moti cheikh abdul khodous neena fi li ñu doon ñew bu ñewé boof ñu ni borom daru ubbegut ñu nek bamu ubbi ñuy bojju pep mi ñu diko yobbu ci seeni canton diko seddelé en 1935 mangi ak une lettre bo xamanteni bi enfin ben article bop journal bu ñu doon wax le temps ministre des colonies niko baykat senegal yi ren bi ñu jaay seen gerté dañu wañuul aw jiw dañu jaayale seenu jiw ren duñu bay gerté niko nak la seule solution c'est Ibra Fati le marabout de Darou Mouti le ministre niko dem len l'administrateur de Louga and ak staffam ñew ci borom Darou Mouti niko ren duñu bay gerté senegal nak baykat bi ñuy jaay dañu jaay
1: jaay len jiwmi
0: da bobu capital semencier bi 65 tonnes la ñu wax ko borom daru mu wax bëkk neegi ni leen nañ leen jox 65 tonnes
1: 65 tonnes
0: ñu diko roñ yobbu diko seddel ci canton yi nek senegal yépp bañu jié gerté ba ñëpp ji ba paré ñu ñëwaay lañu bëgg négocier ak yow nga wax ñu 65 tonnes yi nan lañ la koy fée borom daru muti ni leen ah yeen ngeen di amaka ñak may leblenté gien dedet man jall jallalu suñu borom milul jéxal du ñak mom lay leblentel way leblemtewuma ak yeen reñ joju bima len ko jox djubluuma ci lebal baxé ko doomu adama yi ngir ñu am luñu bay lati ba lay am na ben terrib ci ablay jey mu ko jey wax seigne modou makhtar mom seigne cheikh awbal la yalla suñu borom doli yermane ci mom
1: amin
0: dan wax nan tuwa bi war na no fay suñu gerté ak mam goge
1: allahu akbar wax
0: deug nga gis kon borom darul muti bimu ande ak njabot di ñew détermination bobé ci la taxaw jom jojé nga xamanteni serigne touba néwon na yonent bi binduma roogi ba xam lumuy attan way lumu attan sama jom dekkou nako jom jojé ci la borom daru muti sukkandiku yor njabot gi
1: d'accord
0: ndax biñu ñëw mbacké bawol genre épidémie amon na fa tawat serigne modou moustapha tawat cheikh mamadou lamine bara tawat cheikh mamadou diye dali mom seigne bi wacc ab liguey borom daru muti kérok la massa joy kérok la cierno massa joy ci dunya dal di garantir rouga ak fek yu bon ya ni yalla mak sa ndey ak sa dom yi joté nu domi bamba yi rer lay dafa japp julli ñaari rak ni sunu borom njabatu seigne touba gi muma denk cheikh mamadou diye dali wacc na ab liguey bu seigne touba naré ñew ma diko laxat nan ko barabu diwangi ni barabu diwangi ni barabu diwangi ni yalla jëlal sama bakkan bi ak bakkanu soxna fa adissa job sama wajur ak bakkanu modou awa balla mi nga xamanteni mom rek la gisagun ci njabot ta nga baye fi njabotu serigne touba
1: allah
0: moustapha borom darul muti du ko ni damay talib darul muti
1: dedet
0: du ko ni dama dekk darul muti waye ku yakar serigne touba amel nga borom darul muti ñukkal moustapha serigne bi bu ñibi ci won fekk fi serigne modou moustapha mi way kat bi wax ni mo indi ray bi mo fi def juma ji mo indi cheikh bamba ci bir moy waji kon yoon wi nu muy demee bu ñëwoon fekk fi Cheikh Mamadou Lamine mii waajuru
1: Seydou Mokhtar
0: kon yoon wi nu muy demee borom daru muuti jekkoon na ngir sacrifié boppam joxe ak maanaam Serigne Touba ko gënal boppam njabootu Serigne Touba gi
1: gënal ko njabootam
0: gënal ko njabootam gënal ko boppam
1: gënal ko wajurum jigéen
0: kon def naa ni bëgg nit ndax fi ñu toll ku sa mag doon tukki di dem Dakar wala ci jamono ju moderne ji bàyyee la ak njaboot ke ca gën a doon jàmbaar mooy ki nga xamante ni tawat am na mu jënd ay ordonnance ngir njabootu magam ji magam ñibbi siwul ne mu ni ko nan def bilan
1: waaw
0: jënd naa nangam ak nangam ak nangam
1: waaw
0: ke ca gën a doon jàmbaar mooy kay jënd ordonnance rek mag yi ñëw waaye du ko ko laaj waaye am maa dem nag ba ni ko jëlal sama bakkan bakkan ak sama waaj ak sama njaboot loolu borom daaru muuti rek la ko suñ
1: kese kese est ce que bi Serigne Touba jugee Mbacke Baari mën nañ ñëwaat ci étape yi nga xam ne moo fi am ba ba ñuy àgg xëy na Ndar wala Dakar
0: waaw léegi pour njëkkante ak waxtu yi
1: waaw
0: bi Serigne bi génnee ci fajar gi Le Clerc boo demee ci rapport le 15 août bi moom moo wax ni la ma waxante woon ak Ibra Fatty dem na ndax à l' heure convenue ci la Serigne bi ñëw mu mel ni dañ doon gàttandu Serigne bi ndax mi wax ni vers 14 heures de l' après midi on était de retour à Diéwal.
1: Diéwal
0: ce qui veut dire que bi ñuy ñëw Diéwal ndax ñoom ña nga campé woon Bodi.
1: waaw
0: waaye ci rapport wax na ni dafa mel ni dañ doon gàttandu Serigne bi ndax nee na bi tisbaar di jot dal ànd nañu ak Serigne bi dellu si waat Diéwal. bal kookee. fa la ñu fanaan.
1: kon bu ne ànd nañ ak Serigne bi dellu si waat Diéwal dajewul Diéwal. am na fu ñu daje
0: am na fu ñu daje
1: ànd ñëw Diéwal
0: d'après rapport bi
1: waaw d'après le rapport
0: on était de retour à Diéwal
1: waaw
0: kon mel na ni nee na bi tisbaar di jot dellu si nanu Diéwal dama xamul nag ndax la leen borom daaru muuti waxoon dañoo xëy rek ni nanu

حيث أقضي هل يهلك أفضل مدن بالقصير.

كتابك وما نبذته عليك من ذلك المكارم هبا قديما بذكرك.

ಅಹ್ಮದು ಜೀವ ಜೀವನ ಕಲಿಯ

I'm not going to be able to do it.

ਪਿਆਰ

هو الذي يغلق الأبواب.

Thank you.

بالسر والخبر يوم البلاد وعيد نفسي نفسنا لفعاد بالسر والخبر

I see that.

يا

يجب أن يكون هناك حتى

متكلم وسطور أقلم التوحيد للإله

ಆದರೆ ಕಾರಣ ಭದ್ರಪತಿ ಮಂದಿರ.

يا أهل الكتاب،

mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu gudd wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawul ci sa bepp jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lool té and ak wër.

وقفنا الحسن في الاوقات يا بني ادم يا معاذ.

ಕಿತಾಪಕ ಮಾನವಸ್ತು ಆಗಲಿದ್ದ ಹತನ ಪತಿ ಮಂದಿರ ಕಮಲ.

ఆ

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñi ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kàdd gi tey ji nag ñi ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi may yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéem ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñ borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji nag bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamin waxtaan ak moom nengal Sëñ Fallou nekkatu Sëñ Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Sëñ Saliou waxee woon ma ànd ak Sëñ Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Sëñ Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dong nga ñëw fa liggéeyal fa Sëñ Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal. Waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee la wax rek dafay mel ni yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan nga dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram yett wadjal lay wax wadjal wolu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xore ba xamne wadjal nañ la rek mu wolu ne wadjal nañ la suñu borom may na ma ne dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dara ba xol xamne ke wadja yo desna dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muylu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba lu ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan len ñeneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek xey fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw juroom fukk wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir su ma ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci keur serigne babakar lay ngeen meuna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yeungu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: wa mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ak ñoom mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina la ko nañ sarax na waye yéxal ga daam duma ko laaj mukk ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def bu ñew ne ma no lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla melo ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko jox it man ñu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tiir ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko do fa dam ko do so dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem am kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu téwé wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox yecc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sa wërs ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu sha Allah wax deug yalla tigo ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deugmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bare fi dañ jaami yalla ñi daay geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werad waye bal mo wona neex tay mu emission bo xane dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am no xal day wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaw yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni la fa nga bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la jige bobu na mënu ma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal lako
0: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andigo ko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lañu fallu waaw numéro 9 moma fa nek numéro 9 bob bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daali wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax ko leema na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo ye ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi def re yalla nga naw rawal mom dang koy toxal bu deug mom dang koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dang koy toxal keur gu nek defal la mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñoo la ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fi lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu ligue reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soreyeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bassirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi baraka alcorane
0: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradia ale kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ಸಾಧಕ ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಕಾರಣ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರಣ.

I'm not going to be able to do that.

يؤذن المؤذن او يغضب

يوم السماء هو الذي

Thank you.

بسر

Thank you.

حقا صلى ربك على

I'm gonna make it.

نرجو افضل الصلاه

Number 20, number 21,

Thank you.

ये कोई भी मंत्र या

والبارد وعلى ما كل شيء يبقى

ಅಷ್ಟಿರು ಭಯ

بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.

ولا أمراض أكرم من

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ

ولا تزال

محمد خير برايا النبي ما لا يرى

للمصطفى وكذا كان سلاما وبالرداء

ಸದಾ ಮುಖ್ಯ

وجعلني من الليل والنهار خيرهما ما عملت

وقد مع

Allah!

أحداً توجهت إليك فانتفاه حكم من الحكيم وهو الحكم الرحيم.

Thank you.

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ

فَأَتَوَجَّهَ إِلَى الْعَالَمِينَ

هذا

Hacı Ali Hüseyin.

لا يقول الله

محمد صلى الله

من الإله والرسول في أطفالها.

ఇతరులకు సంతోషించాలి.

ليس في العالم من

يا ربي.

ولا أمرأة أكرم من هندسهم

وَلَيْسَ لَهُ مِنْ

I'll be the first to fall.

أشكر سكر كل من سيد مهار

للمصطفى وكذا تعرف لنا وكذا

فلا نجد من

وجدت النبي

ومن يريد

ಅಂತ ಕಿತಾಪ ಕವಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಹತ್ತಿ ಮಂದಿರ ಕಬಾಜಿನ

الأرض والأرض

Allah'a emanet olun.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittew lepp lu jëm ci xéetu ndjanaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen plaayé 18 safar mi ngi fofé ci Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 gérant ba di Serigne Dame Seck bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay plaayé 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba Daru Manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen fal seen ñen bepp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Seck mi ngi nekké Touba Daru Manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedul Muntakha Mbaki Khalife General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: Stark Chapamekas, microfinance bi avancé té andak jamono application mobile ci solette 24h sur 24 yoni xaliss yu wouté sécurisé ni duggal ci assurance santé bu lèr nañ wër lén way ni gungé le personnellement ak suñu pack sérénité harmonie gouné yoonu ndaw PME wala diaspora profil bu nek dang ci gis sa bop dig dajé ci agence Pamekas bi lén gëna djégé ngén tan pack bi lén doy ngir dundu kom kom gu simple lol digital lol te andando karange Pamekas la finance sociale
0: Benno FM 106.0
3: Maimuna ba maimuna tumbaki ubilu manyatini baraka maino
4: di nuyu ñi nga xamne ñom lañ tudde bisbi ñu wa kër serigne Basirou Sarr ak Serigne Ibrahima Sarr ñi ngi leen di nuyu di leen ziar maawrom bi moy batu ndigal moy lan al izna ne melni mo ñew ci tambe maawrom bi lool lañ wax al izna shaqqa fi qabli shan ñi ngi joge ci azina ya'zanu izna lolu ci batu tuba bi moy permission wala autorisation nix alquran ko uzina lil lazina yuqatiluna bi annahum zulimu fa'zal liman shi'ta minhum wastaghfir lahum allah wa minhum man yaqulu izan li wala taftinni yibatu izna wa da'iyan ila allah bi iznihi kon lolu moy batu izna amna nak bat bo xamne mbokam la ñu diko wax am lolu moy ordre ñom ñaar rek dañu nuro ba xawa dugante ci bare bare waye nak isna dafa gëna teunk motax ma jël batu amru bi boole len ñom ñaar pour ñi dégg ñu bañ japp né dama jaawale waye dama isne duñu teunko ci isna day xawa teunk mo bop motax amru ginaaw ay mbokk lañ te ñoo dugante ci bare ma jaxase len ñom ñaar ko defé amru doon mo xadima ci isna suñu ko suñu xolé batu amru bok mo wax leg ci alquran bari ci lool la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru ni wax ci malaka li len yalla digal duñ ci moy lu taf tolok tafatan te lu len waxe mom lañu def wa iza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha ci batu amru bi ñew wal inna allaha la ya'muru bil fahsha kon day melni suñu ko doon xawa tekkale te danañ ko tekkale ci kanam isna mooy loo xam ne yow yaa koy sàkku amru nag mooy loo xam ne dañ la koy jox laataa la koy sàkku loolu day mel ni moo leen di xaw a buutale tuuti suñu delloo ci ilmul usul danañ gis ne amru boobu muy ndigal dana ñew ci ay wat yu wuté légui la nga gis yalla diglé lo xamné da cey gal ab ya nga xamné ku ko def am tiyaba boko deful am bakkar lolu moy al wuju mune aqimus sala julli len ku julli wul da ngay bakkar amna lo xamné da koy diglé waye su la nexé nga def ba nex nga bay lolu melu melé ku lo washrabo lek len nan len ko bu da nga def ba nex nga bay am bo xamné daf ko diglé waye agul ci war lu melni bi muy wax naan bu ngeen de leblente la ngeen di signaler contrat ne ngeen ko bind fakatubu ya ayyuha allazina amanu isa ta'in bi dinin ila ajal musman fakatubu koku ndigal la lo xamne du deugal lo xamne da ca dog da ko dañ ko sopp rek am bo xamne da fay mel di diglé way day xoppel xoppel ci djub lu melni buy wax ak yefar yi ne if'alu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir def len lu len neex waye na ngeen xamne yalla li ngeen def mi ngoy gis koku digla la bo xamne daf ci djublu walé xoppé waye djublu woné mais nañ def lu len def amna bo xamne da fay ñew pour dëgeural ki mi digal rek gën ko sol waye du lu lo xamne daf ko bëgg mu def ko parce que fekk na mu def ko ko nopi lu melni buy wax yoonte bi nan ko ittaqillaha ya ayyuha an-nabiy ittaqillaha lolu digal la lo xamne daf koy gën dëgeural rek waye du lo xamne daf ko lo digal parce que fekk na mu def ko nopi am bo xamne day melni da fay djublo réter ñimi jox ndigal ñu lay wax yoonte bi nan ko bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima nga leen deggal ci wax leen ne amna mbugal mo leen di xaar ci seen karam waatu digal gogu te hakum rek la ci djum waye tekki wul ne lolu digal deugantal la kon izn moy lo xamne nit ñepp day melni dañ ci wuté leg leg wala bu ma ko doon teunk damay wax ne am moy li jugge ci yalla ñew ci nit ñepp ñu bokk izn nak bi ko yoonte bi seddel kenn ku nek ak lamay jox suma ko doon teunk ma xamul lay degg ni ma bëgg ci loxo la lolu suñu xolé li yalla diglé ci alquran ñepp la concerné waye lélé nga gis na ci biir yoonte bi ku ñew laaj ko li gën ci man lu gën ci diiné mu ne ko nangam keneen ñew mu ne ko nangam keneen ñew lu wax ne la ngeen di tontu bokk lolu bi mu bi yef yi ñewé ndigali ta aksi ci mom kenn ku nekk nak ak sa xala bi nga xamné ci li le gëna ñox yow ci ndigal li gëna gaaw ci sey bi wala li nga xamné mo la wala gëna gi lolu seddel bi fofu lay wuté lolu lu may gis gis nañ yeen bi dans les salatu wassalam dana djuk guti de ye fatima pour mu nafila djegi haisa muy nalaw lolou kon ngere mbir la lolou motax serigne ci seni talibi ndigal yi ñen di wax yi ñen di jox di wute kem kenn ku nek sa xala ak limu laaj lele nga gis ki ñu jangulo ko ke ñu liggey la ko lele sax nga gis ko xamne daf doon nafile lu bari bi mu ñëwé sëñ bi téré ko parce que gis na né nafile yi da ko yok ak ri am na leen lo xamné moy gëna gi ci mom loolu motax ndiglé yi di wuté ci kam talibé yi ni ñu wuté ay ala kulli halin ñu ko waxé ci no bo bi ndigal moy li tax li ngay jëf mëna ko loolu su ko defé nak diglé yi lu ci nek dañ ko amna ci wax nañ ko wutal waxtu wuta am ci wax nañ ko wutal barab yi ñu koy def ci misal julli dañ mi ko yalla diglé daf ko fixel ay heure yo xamné ci ngi koy wara def nga xamné so julli won tisbar anticiper ko la ta tisbar di jëm nga julli ci julli lu baax parce que fiñ ko fixé rek fi lay ma baax fiñ ko diglé rek bo ne man aji makka makka dañ ko fixé aji ci arabie saoudite makka ak madina nga xamni fenen foko rek fudul fofu lu baax asaka mu am ñu désigné ño xamné ñoko yello soko génné won jox ko ñeneen ñu dul ñoñu def nga lu baax waye asaka waccé ko la balé lolu moy diglé yi lu ci nek biko aji diglé ci diglé ba nopi daf ko fixer ay heure fixer ko ay bar bi ñu ko la défé bu dé li ñu joxé lélé mu fixer ko ño xamné ñom lay fa ñom lolu lepp limi wone moy digël diglé ak lañ nak koy diglé nam ko bëggé loy da fay lënk lo jàmon ko nek ndax né yow da ngoy def nak ko ko bëggé nam ko bëggé nga def ko non li bayte bay dal ba tay ci ndigal li rek liñu wax né ndigal sart la ci nangu jëf ci mané sama commissaire misal mu gatt ci numéro téléphone yi li tambalé 1 ba 9 numéro téléphone bo gis du gennu lool waye fi ne so jëlone say numéro jaxase ko bam jox la ab numéro téléphone bu la ci sonatel joxul ndigal wala compagnie bi nga xamne mom nga bëgg dugg du dem te mo ne chiffre yi nga jëlé baax waye ndigal li nga xamne nak mo ngay recevoir ci ki nga xamne mo yo compagnie wala ki mom lool moy koy wala moy tax mu wala lolu kon misal bu gatt la ménage da ko misal ci ki nga xamne dafa dem ci liggéey bay dali wut ab tenem sonko nuro ñay liggéey di liggéey nañuy liggéey di gor gor waye digeluñ ko borom isin bi digelu bu wéru dé ba ñuy fayu bu démé duñ ko fay

0: donon sa aada wala lo habitude do ko def bayiko te def sa habitude moy li nga fekke seen bek nekkal ci kanamam melni ak neeru bo xamne da fa bu koy sax xam nga koku ne bu mu ko neex ni koy wëlbeete loolu itam kon nga def non ci kanam seen bek ni ko seen bay jaxate waxe melni ab deureum ngir ab deureum kuni mel nopal sa bop te nopal waaja yor sa mbir do gis deureum na boromam te nga jënde ma neuf bu koy fasit du ko na ay waaji ba du morok ene mbirit non la wara mel kon top ndigal bay ak tere ci la ep mul bu jarño ci la jarña ñu natali ko xamne dafa nekkon jaarem ci kessign bi ko sant jaale la neena ñu ñëwé señ bi la ko digal mu dem daari kaani di bokku ci ñi wacce kaani am ku ñëw ne ko fi de affaireum jaan may wu fi dara demal ci dongay nga liggéey mo daal di jappali waaji wax dem ci dongay bi señ bi laajé laajat ko ñu ñu mala ci ki mu wo ko lu ñëw mu ne ko tax nga bayyi fa nga li digaloon mu ne ko wax ko liko waaji wax mané ko fi lé jang mayo fi dara liggéey mayo fi dara am nga lu fi may dara top ndigal lolu moy digënté mourid ak talibé ci ñoom lo digal nga def ko lu la dara nga bayé ko ma ngi fatalikou ben bis serigne mustapha si mo serigne malik basil ñëw ko seen salu dafa daan yallu ci xajima yu nekk benn bis ma ñëw mu ñëw fa ni bay dalu ma ngi tok ci señ bi ne ma demal mu ñaanal la ma ñëw mu ñaan ma señ bi la wax daal mu ne señ bi señ touba ri daana wax ni mourid boko ne defal mu def nga ne ko bayil mu bay du naqari dafa kon lolu moy ndigal amna benn bis serigne salem ci xelam qasida bu joxe digal ñu ko jang am ku ne ko man de daana ko fekk na ma daana ko jang sax mu ne ko waye tambali wat ko ci ndigal li ne ko señ bu mag bi dafa am ko ma sa jang ak ñak mu ne ko del jang suratul waqi'a guddi bu nek am na ko bari ci ndaw ko nday bo so wa xani nana waji ne ko mo ngi dana ko jang sax mo ne ko waye tambali wat tambala ko ci ndigal la kon lolu woné rek ndigal ni momi sol nonu la señ bi don yare mourid yi ci top ndigal ak bari tawé ba sax mujj na ñom luñuy def ci affaire wadu sax dañ ci takku señ bi ndax li ñu wax legui fal ismu shartum fi qabul shahr lolu ni def ben ci tangu señ bi ba ci sax seeni doom dawu ñu ko nango tuddu waye ni ñu laaj señ bi auto ñu jox leen auto nga xamne kon lolu am solo la ci yoon ndax même bu dul affaireu diine sax affaire wa doyé yeggi ko señ bi yépp dafa am barké bu ci def serigne salimo ma sa ko wax lima yegg ak lima yegul du bok bokul ak bobo iran dañ koy waji som dañ fa jili ka bini ci la won ak ñaan ko dara mu dal ci ci wal li ngeen wax waxew ci kamp bi ngeen ne dara ko mané deren ma wax deren ma ko wax ndax luma yegg ak luma yegg ci bokul ay da melni bobo day melni joxon nañ ko ultimatum bo wax ko sox waye da melni fala yoyé yam lolu lepp ci wone rek kon li ngay dugg ci mbiri aduna lu mar am so ci bëgge barké nga ñew yéggal ko sëriñ bi koku dana tax mo am barké ba ci ñi nekkon ci kër sëriñ bi sax yow ay métier di liggéey japp nañ ne métier yu ñu yor ci lu ci nekk bël ko sëriñ bi liggéey lu ñu ko def ñi ngi natali xorom neena ci mag yi sëriñ bi la woon mom ministre la jangor waye xam nga bu ñëk dañuy boy tukki leleg dañ lay laaj ci ñi nga dajal ci yoon no tudde fo de dëkk ak man métier ngay liggéeyee. Biñ ko laajee métier moo mooy liggéeyee, mu ne waa ji nee ko lu ma sëñ bi digal rek moom laay liggéey, mooy sama métier. Mu ne ba mujj doom ji daa dem ci waa ji ne ko nee na ministre la waaw, ngir bëgg gàttal wax ji rek ministre la. Mu ne ko loo ko wax, mu ne ko nee na ministre la. Mu ne ko bu ma ko sëñ bi digalee waa ministre kooku bu ma ko sëñ bi digalee waaw. Nga xam ne lépp lu leen sëriñ bi digal dañuy jàpp ne loolee seen njëriñu àdduna ak seen njëriñu alaaxira ma ci nekk, ndax xam giñ xam ne sëriñ bi intérêt maslaxa boppam da ko jiital ci dara, lépp lu mu lay jiital rek sa intérêt yow la ci jiital. noonu ko sëriñ Dado Assane Ndiaye waxee, sëriñ Bassir ne ko sa baay bi ma xàmmee ba léegi musumaa gis mu digal ma loo xam ne njariñam maa ngi ca, lu ma digal rek sama njariñ rek la moo ca nekk. kon murid bi jaayanteeg sëriñ bi ci topp ndigal bàyyi tere, loolu da ko war a continuer ci lépp ba ci mbiri àdduna am sax. loolu ci sëriñ bi digal nga xam ne sa njariñu bopp la, ndax boo sëriñ sàtt yi ci sëriñ bi wax ci ab sëriñ daf bokk na ca mu xam jamono nga xam ne li njariñ murit bi ak li koy lor lépp ci jamono daf koy xam. kon sëriñ bu mel noonu topp ko rek mooy li daal waral. bu fekkee nag li mu lay digal dafa ci jiital boppam, kooku am nga sañ xool yow li la avancé nga def ko. bu fekkee li mu lay jiital li mu lay digal njariñul boppam moom la ci jiital, loolu boobu tëkk bi tax ñuy wax ak topp. te bu mu tiglee ka aaye ci wàllu bakkan di woote ca kaw te biir ba gisul borom si Moussa Traoré, ndax kii digle kat ni ko sëriñ bi waxee ci jamono fiis day fekk xam na li muy digle lor ji ci nekk, xam njag ji ci nekk, xam li muy tore tere lor ji ci nekk. ay an yakuna aliman bil munkari wa laysa mukhbiran bi sharri al akbar wa an yakuna qadiran zul amri ala al izalati bi ghayri nukri. gis nga kon kii joxe ndigal fekk na xam na lu ci nekk, ni lii njariñul ki koy digal la, bu dee li muy tere fekk xam na lor yi ci nekk. waaw, moo tax kon su fekkee taalib bi recevoir ndigal bi daa gën a xam àdduna wala daa gën a xam sëriñ bi li muy digle, nga xam ne kon léeg-léeg sëriñ bi mën na koo digal loo xam ne sax loo xam ne ci nekk bu dee ci waxee wàllu. moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam su masaan di joxe ndigal léeg-léeg am si ñoo xam dañ koy laaj ndax wax yu la wala sa xalaatu bopp la. gis nga xare Badar bi mu ñëwee campé ci fu xaw a sori teene Badar yi ku ñu wax xibaar ne ko ndax lii sa xalaatu bopp la wala technique de guerre la. yonente bi ne ko sama xalaatu bopp la technique de guerre la. mu ne ko kon nañu avancé ba gën a jege teen yi, bu ko defee dox diggante noonu yi ak foofu ba duñ mën a naan. bu ko defee yonente bi ne ko kon noonu baax na ñu di ko wooyee Zorax yi. gis nga foofu li muy doon ak yonente ak li muy waaye biñ duggee ci bépp àdduna am na si ñoo xam ne ñoo gën a xam moom ànd ak ñoom ci loolu. bi mu ñëwee Madina moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekk ñuy def li ñuy wax góoral ay tàndal, xam nga dañuy jël ci tàndal nag yi def ko ci ki ci des pour mu meññ mu tere leen ko aan moom mu tàndal wax moom mu laaj ñu ne ko yow ko yaa ko tere. mu ne kon dellu leen di ko def ni ngeen ko daan defee ndax yéen a ma gën a xam seen mbirum àdduna. kon sëriñ bi itam am na ci yoo xam ne bu ko taalib di gën a xam léeg-léeg di ko ca fekk ca la nga xam ne mooy njariñ. sëriñ bi séddale sëriñ si wala ñuy joxe digal di womate ci ñeenti catégorie. dafa wax ne njàccaar luy womat njàccaar, kooku mu daan ko misaal ci moom ak mam jàll mooy ki nga xam ne moom xam na fi mu jëm ki muy woomaate xam na fi mu jëm nga xam ne buñ demee bu jub kàmpo ki kii woomaat day tegg ki muy woomaate xam fekk gis na ko ñu ànd tegg kàmp bi ko ñaareel nee na mooy njàccaar liy woomaat gumba njàccaar liy woomaat gumba moom gumba gi gisul yoon wi waaye fu njàccaar li teggee mu daal di xam ne war naa tegg ñu ànd ak moom teggee ak gumba buy woom ak njàccaar kooku moom njàccaar li bu ñu àggee ci kàmb gi gumba gi du gis kàmb gi day daal di dugg ci biir njàccaar li daal di tegg kàmb gi dem bàyyi ko ak gumba buy woom ak gumba boobu nag moo ci gën a garaaw moom ndax ñoom ñaar ñëpp bu ñu àggsee ci kàmb gi dañuy maasi dugg ci kàmb gi noonu la ko daan tombe waaye sëriñ bi lu mu wax rek soo ko xoolee mu ngi ci alquran yëpp boo ci xool fi mu ne bu njëkk bi mooy jàccaar li woomaat njàccaar mi ngi tolloo qul hazihi sabili adhu ila llahi ala basiratin ana wa man ittabani man ak ñi ma topp dañuy jaar ci yoonu leer nañu wax ne kon léeg-léeg moo tax nga daan gis léeg-léeg yonent bi jël benn décision Omar opposé wax yi gi wàcce ànd ak Omar loolu kon day mel ni njàccaar lu woomaat njàccaar la bi ko ñaareel itam te mooy njàccaar lu woomaat gumba mooy li Ibrahima wax baayam ne ko fat tabbix nii ahdika siratan sawiya topp ma ma teg la ci yoonu jub baayam gumba la moom njàccaar la bi ko ñetteel mooy gumba guy woomaat njàccaar mooy li yàlla wax yonente bi ne ko wala wala init tabaxta ahwaahum min baaxi ma jaaka min almi min al almi innaka isan la mewa xaalibi soo toppee seen i bëgg-bëgg ñoom ñoo ñeede ginnaaw bi nga xamee ne xamal naa la yoon yi nga gumba-gumbalu topp seen ginnaaw wax wax la ma kooku kon bu yonente bi toppal ñoo ñi seen i bànneex mooy njàccaar dégg nga gumba-gu yoo mag njàccaar bi ko ñeenteel te mooy gumba gu yoo mag gumba mooy Firaawna ak ñu toppal ci ginnaaw wa tabaxoo amra Firaawna dañoo topp ndigalu Firaawna wa ma amru Firaawna bi rachid yaqdumu qawmahu yawma alqiyama di fa awradahumu naar dañoo topp ndigalu Firaawna te Firaawna moom ndigal yi ñu joxe tegul tegul ci fu baax moo tax day ànd ak ñoom di leen woon nag dañu àgg sawara ñu mu dugg ñoom ñu dugg xam nga loolu boo seetloo fa aw rëdd mu naar a la wax mu dugal leen sawar am na naar bu ko masal laaj sëñ bi sax ne ko Firaawna ni mu bonee te yàlla tudd fenn ci alquran ne mi ngi sawar sëriñ bi ne ko akay tudd na ko ci alquran ne ko inna Firaawna la aalim fi l arl wa innahu la min al musrifin Firaawna dafa amoon daraja am kawe ci suuf léegi waaye dafa bokkoon ci musrifoon yi mooy ñiy yàq mooy ëppal dan ne wa annal musrifina humu ashaabu naar daal di gis ne kon alquran day mel ni ay pièce yuñ détaché rek waaw boo da ngay jëlfee doo ko mën fee kon noonu la mbir mu dem su ko defee nag wax nañ léegi ne al isme moom mooy ndigal mooy li nga xam ne dañ koy joxe léeg-léeg ci boo ko laajee amru nag moom laata nga koy laaj dañ la koy jox suñu seetloo kii ñëw ci sëñ bi jaayante ak moom ki bëgg a dem ci yàlla tàmbali bi amru la lay jox te fekk amru ñu jox yàlla jox na la ko nopp mooy del julli del woor del daf yu baax yi del jàng alquran del nangam yooyu mooy yi nga xam ne ci lay dox ak yow ma nga tege ci yoon loolu mooy bi nga ñëwee joxaj na la yoon teg na la ci autoroute bi na la dem yoon waa ngi nii léegi nag ci biir bi nga nekkee ci yoon wi di dem léeg-léeg nga ne ko dama bëgg daw vitesse sangam yokk vitesse bi mu ne la foofu kat vitesse limité la nangam lañ ko war a daw wërisu ko yokk léeg-léeg mu ne la man ngaa yokk loolu mooy isna mooy ginnaaw bi nga xamee ne teg na la ci siraatal mustaqim yi lay digal nag ci biir pour mu gaaw a sab dox yooyu mooy isna suñ maam moor ñu ko waxtaan léegi wërdu maquus yooyu yëpp ci biir lay dugale ak awraat yu bëri yi nga xam ne xaside yi nga xam ne suñ bi da ko daan digal mur yi ñu di ko def ginnaaw bu ñu defee seen i jaamu yàlla ba noppi nga xam ne yooyu day gaawal dox mi yooyu nag yi ci ëpp kon yaa koy laaj moo tax la ko jox moo tax sëñ bi maa ngi koy wax léegi ci wërdu maquus ci bu ñu nee saaf la ci yoon wi ñu bare bare ko nëngal ay mur ndax li ci ëpp service yi nga xam ne yëpp buñu leen ko laajut duñ ko joxe waaw loolu kon mooy liy gaawal dox bi li ci ëpp yow yaako naa ma daw bi te sàngam mu ne la waaw léeg-léeg mu ne la wàññal joxe ndigal googu wax nañ léegi ne sëriñ moo koy joxe sëriñ bi nag xaaj sëriñ si ñetti xaaj cheikhul muallim mooy kiy jàngale ak cheikhul murabbi mooy kiy tërbiya ak cheikhul muraqi mooy kiy yéegale xam nga tërbiya ak taqiya am nañ tuuti wute tërbiya mooy ki nga xam ne dafa bëgg a dem ci dugg ci mi sama gros misaal am na place boo xam ne daal ñuy yiw rek ñoo fa daje nga bëgg a dugg ci biir faw da ngay set cheikhul murabbi bi ñëw dugal la ci biir sàng la ba nga set ba tilim yi nekkoon ci seeram yëpp daj loolu mooy tërbiya mu solo la ay yéere loolu mooy tahliya bu noppee gunge la nag pour nga dem loolu mooy tarqiya muy yéege la bu ko defee bu ci nekk sëriñ bi leeral na ay saartam ak ni mu war a mel bu njëkk bi te mooy cheikhul muallim kooku buy joxe ndigalam ak laabi rek lañ koy mën a jàppe jàng rek moo ko moo la boole ak moom kooku moo tax li ci ëpp ci njàng rek nga yem ak moom moo tax sañ-sañ yu bari doo ko mën a am ci moom kon cheikhul muallim moom bu lay jox ndigal loolu daf lay laabi rek du la ci obligé pour nga def ko nga xam ne kon loolu ñuy jàngale ci lañ dugg ñuy def ay waxtaan ci lañ dugg ñuy bare bari daal ci ñi nga xam ne dañuy gindi ci wax mu ngi ci biir cheikhul boobu nga xam ne muallim la cheikhul muraqi moom mooy kii tarqiya sëriñ bi dafa wax ne sart yi ci sart benn bi mooy na saf sartal boromam ba bu toogee ak mërit même bu xul ak mërit bi xaalam yéeg nga xam ne melokaan wi ko yàlla melal mooy yéegal mërit bi ne ci ronam ba même bu xul woon ak moom sax xaalam bi yéeg kooku ñaareel li ci ëpp mën naa bañ a joxe sax ndigal isna boobu mën naa bañ a jóge ci moom ndax nekk nga nekk ci ron rek moo lay yéege ngay dem bu ñetteel bi nag boobu mooy bi joxe ndigal mooy al murabbi ki nga xam ne cheikhul murabbi la nga xam ne ni ko sëñ bi waxee minhum murabbin bi xaalin waxdaha abadan minhum murabbin muraqin bil isharaati nga xam ne kooku mooy kii joxe ay ndigal di la werdaloo di la liggéeyloo di la defloo yu mel noonu bu ko defee xeetu sëriñ boobu ku nekk ci ak ronam di jëf lim lay wax di bàyyi lim lay tere da ngay daal di àgg ci yàlla ndax bokkul ak cheikhul muallim moom li mu xam daf koy jëfe ba mu génn ci jëmmam kee nag muallim bi li mu xam mën na koo jëfe ba na ko bañ a jëfe waaye en tout cas li ci sàkk moom li mu xam na wér rek su ko defee jeexital yi nga xam ne nag moo nekk ci topp ab sëriñ topp ndigal maanaam topp ndigal jeexi gi ci nekk sëriñ bi am na fu mu ko wax ci biir ay mbindam ci li feek murit bi bu fekkee mi ngi topp ndigal loolu ki koy tërbiya li fekk mi ngi koy topp rek mi ngi texe ak li fekk ki nga xam ne topp ndigal maanaam mi ngi suubu ci yoonu iblis ñu daal di gis ne kon topp ndigal ci la texe mbir bi nekk ñàkk topp ndigal ci la maanaam lënkaloo seytaane ci la nekk loolu na ci ñu natt li xorom koo xam ne dafa jéggulu woon ci benn cheikh benn sëriñ bi ne ko léegi ginnaaw jéggulu nga nag da ngay bàyyi naan sàngara waa jaaw séeréer la da ngay bàyyi naan sàngara bàyyi njaaloo bàyyi tux bàyyi carte mu ne ko ah loolu bu ma ko bàyyee doonum sëriñ ni yow de daal di xaaj xam naa ko daal di ñëw jébbalu ci suñ Saliou ci déwén sa mu daal ne kii moom mat ab sëriñ ndax li ma kee doon tere lépp moom bi ma jébbalu waxuma dara ne na jelloo rek te fi ne li ma doon tere lépp bàyyi naa ko loolu mooy tarbiya bil xaal ci topp ndigal it ci la nos bi di taxawee ndax bu dee kenn ku nekk fu la neex jaar lu la neex def kooku loolu aggaliwul yoonu fii nii yoon wi li ko fi àggale li ko àggale fi mu àggal mooy toppante ñu wax ne bu njëkk yoon wi tariqatul mutaabaxale tuddoon maanaam yoonu toppante kon loolu li koy noose di ko yëkkati mooy kenn ku nekk ki nga war a topp nga topp sëñ Saliou daana ko misaal ci ak saxaar nee na wagon yu ci kanam moo wagon yu ci ginnaaw ñoo yàgg rek waaye nag yu ci ginnaaw bu ñu toppul ci yu ci kanam duñu dem waaw moo tax kon loolu mooy li nga xam ne mooy ci la yoon wi sosoo ci la ñëwee baag si fii kon ginnaaw bu dina ñu ngi gàttal foofu di wax waa akhiru daawaani alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatulah
1: fu ndigal ñëwee fu nekk li ci ëpp mooy day ànd ak ndimbal dafay ànd ak kattanal dafay ànd ak jàppale que nga xam ne moom lay digal ndax buñ xoolee aaye bi nga xam ne moom la suñ borom wax ne kam min fiatin xalilatin xalabat fiatan kathiratan bi ithnillah moo tax mu man koo def bu ñu xoolee itam yonante bi ba mu koy tagg ba tax mu mën a àggale fa mu àggale da wax ne wa daa yenn ila llahi bi ithni kon mu mel ni baatum ndigal mooy ni ñu ko suñ bi waxee ci ne mooy tax mbir suñ borom nangu ko foofu lay feeñ mooy tax li nga bëgg nga mën ko wax ni nga ko amee ndax waxtu wu ne day ànd ak lu la jàppale ci li nga xam ne moom nga nekk bu fekkee ne jàppe nga ndigal ni nga ko war a jàppe kon ñu bàyyi xel loolu bu ko defee yaakaar na ne duñ ci war a tegaat amut li des rek mooy jéem a góorgóorlu ba li nga fañ war a jëlee ndigal wax na ko nañ ko fay jëlee te buñ ko fay jëlee itam defe ko ni nga xam ne ni nga ko war a defee te bañ a jëlee ndigal foo ko war a jëlee bañ a itam ñàkk a topp ndigal li nga xam ne moom lañ ko jox kon yàlla ñu suñu borom taxawul boobu yàlla ñu sàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Sëriñ Sang Sarr nag ak mboolem njabootuk Sëriñ Basirou Sarr jaamu Sëriñ Touba fonk goo xamee ni fonk nañu ko bis bi ak yëg guñu yëg bis bi ak xam guñu xam teranga ju rëy jii bàyyikoo ci kër Sëriñ Touba ñëw kër Sëriñ Basirou Sarr jaamu Sëriñ Touba te muy lu rëy si ñoom lool rawatina fii mu bàyyikoo moo tax Sëriñ Sang joxal ndigal Sëriñ Salihu Sarr ni ko bu kenn des si kër bi na nga yaatal wote bi ndax foofee kat bérébu sàkkuwaay la te xam nañ ni lépp luñ fa sàkku yàlla may ñu ko ci bis bu màgg bi nga xamee ni bis mënu koo gën a màgg si ñoom ndax yàgg nañoo tudde nit bis waaye nag tudde gi fi mu jógee moo rëy si ñoom muy kër soxna Maymunatu Bakke Bintul Xadim te ñu xam Sëriñ Basirou Sarr fi mu tegan soxna Maymuna waaye itam xam soxna Maymuna fi mu tegan Sëriñ Basirou Sarr jaamu Sëriñ Touba Sëriñ Basirou Sarr jàppe comme Sëriñ Touba ci zahir ak batin waaye soxna Maymuna jàppe ko taalibeb Sëriñ Touba ndax Sëriñ Basirou Sarr jaamu Sëriñ Touba tur wi mu jëleen tànnal ko boppam mooy jaamub Serigne Touba. Ah teraanga jiitam ak cër bii ngeen xam ne moom ngeen yëkkati jox ko Serigne Sang Sarr ci kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba nee na day lu rëy la si ñoom, ndax ñoom day dañoo jàppe seen bopp matériellu Serigne Touba, jàppe seen bopp alleer buy bay ci toolub Serigne Touba bi. Lii nga xamee ni si moom la Serigne Khalil doon waxtaane léegi itam ginnaaw buñ ko rafetloo nee nañu loolu moo leen dottu kër Soxna Maymouna muy baatu ndigal, ndax Cheikh Abdoulhak Mbacke moo ci joxe ndigal Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. Loolee nag nee nañu ñoo ngi leen di ñaan ngeen yokku leen a ñaanal incha allah. Ñaan nañu li fee kenn ku sant Sarr wala kenn kuy wuyoo Sarr di des ci kaw suuf te bokk ci kër Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba, liggéey boobee du doon yokk ba ilaa yowmi din, duñ ko bàyyi mukk ba ka tax ñuy fekk Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. Loolee daal nee nañu ñoo ngi sàkku ci yéen, ngeen ñaanal leen ci bu baax a baax a baax a baax. Ah jëmm jii nga xamee nag moom ngeen tudde bis bi, xam nañ ni weer wi ñu nekk day weeru màgg la, guddi gii ñu dëgg mala tem guddi gu bëri ay ngëneel la, ki ko daan wootee tem boromi may la boromi jarole la, waaye kii ngeen dara jaale bis bi tem nag borom cër ci Serigne Touba la, muy Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. Cër boo xamee ni waajuram bu góor fàggul na ko, waajuram bu jigéen fàggul na ko, waaye kat ba mu ñëwee yemul ci Mam Seyna bu Diop mooy sama waajur bu jigéen, Baye Serigne Sarr mooy sama waajur bu góor, Cheikh Ibrahima Sarr mooy sama maam. Ana nan la def, dafa futteeku fu ay waajuram jaaran mu jaar fa ba ale ay waajuram am lépp mu am ko ci Serigne Touba. Ndax ku ne xam na ni waajuram Mam Seyna bu Diop fàggul na ko, nettali nañ ko ci ay xese yu bare bari. Bi nga xamee ni si ñoo ngi liggéey jumaaji dañu daan def ajuma ju nekk am Cheikh bu aaye, ba am ajuma joo xamee ni si Cheikh Serigne Sarr moo aaye. Bi ñu demee ba waxtu añ jot Mam Seyna bu Diop rey ay gàttam defar ndab yu baax yónnee ko si jumaaji. Bi mu dikkee ñu woo Cheikh Serigne Sarr mu ne lii fi mu jóge, ñu ne ko Mam Seyna bu Diop kët waajuru Serigne Bassirou Sarr moo ko fi yónnee. Mu daal di koy ubbi mu yéemu lool, mu daal di jël kuddu commencé dënale bëgg a séddale. Ba mu naree séddale Serigne Fallou Sarr mi nga xamee ni si mooy rakam te ñu bokk lépp jàpp sa kuddu ko tiyee, ni ko Sarr yaaram jëf ju réy nii ku ko def ak ni mu bettee bala nga koo dënale faaw nga fàggul borom. Cheikh Serigne Sarr ni dënd ba yàgg mu ne jëf ji réy ki ko jëf ngir yàlla di Soxna Seyna bu Diop, fàggul naa ko ëllëg yowmal qiyam kër gu ma Serigne Touba jëkk see di rafaatale naa ko. Serigne Fallou Sarr jël aw kayit jox ko ni ko bindal ndax mu nekk séere. Mu bind loolee ñu denc kayit wa, kayit wa Mam Seyna bu Diop moom bi mu wàccee liggéey moom lañ ko dencaale. Kon Mam Seyna bu Diop fàggul na Serigne Bassirou Sarr jaamu Serigne Touba. Kon Serigne Bassirou Sarr ku ñu fàggul la. Fi ñu dooree wan itam fa la ñuy jeexalewaat, ñoo ngi sukkaat seen kanam, fab seen baat def ci càll la jébbal leen ko ni ab jaam di jébbale sangam léppam di sàkkuwaat ci yéen ngeen yokk a ñaanal Serigne Sang Sarr, ndax mooy seenub sag, mooy seenub tiitar, mooy seen lépp, te moom la ñuy xoolee jëmmi Serigne Bassirou Sarr te mat na ko zahirama batinan. Mbacke ngeen yokk a ñaan yàlla mu rus ñu Serigne Sang Sarr ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ñoo ngi sant bu baax di gërëm bu baax.
3: Di tàmbale kàddu yi nag kàdduy cant ak kàdduy ñaan jëmale ko ci sunu kilifa bopp di Serigne Touba ak Cheikh Sidy Mokhtar Mbacke xabitahullah wala aam di ñaan ci sunu borom tabaraka wa taala mi mën lépp mu yàggal ko fi te may ko wér ba yéere yu rëy yi nga xam ne amee na ko ñeen mboolem njabootu Serigne Touba, ñeen mboolem talibi Serigne Touba, ñeen tareexatul mouride yëpp, ñeen julit yëpp mu def ko dama ko bëggee te Serigne Touba nagu liggéey ba bépp. Di nuyu sunu wëlër yi bokk di suñu bokk yi bokk di waata Serigne Bassirou Sarr mi nga xam ne moom lanu jagleel guddi gu tëdd gii terale ko ko di ko ko gërëmi di yeesal sunu ngërëm ci moom di ko ko fàttalikoo te lépp nga xam ne daanu ci déppoo ak ngërëmal Soxna Maymouna Mbacke mi nga xam ne moo war a bis bi. Kon ci turu mboolem njaboot bi di Soxna Mam Diallo Bousseuf ni sunu mag ak sama turu bokk ak mboolem turu njaboot Soxna Maymouna Mbacke noo ngi fedd di te yeesal sunuy cant ak sunuy ngërëm ak sunuy ñaan ci Serigne Bassirou Sarr ak mboolem njabootam yëpp serigne salihu nangunu jotali serigne sangal nga xamne moy khalifa serigne batirou sar ak mbolam njabot gi gor ak jigen ak mbolam ñaju ci kër bi suñu gërëm bu baaxa baaxa baax abiss bi ñu def mooy nak day bis bu reey ci soxna may mëna bakk ndax soxna may defa jël leppam jaay ko jënde ko talib di leggé Serigne Touba di leggé Serigne Touba guddi di leggé Serigne Touba becc dem na balaal wax du waxal bokk ni mu ngi sant yalla mom soxna may mëna bakk ci yett yef yalla mi ko dibuli ba bindul ko ko gëna bëgg Serigne Touba yalla mi ko bindi ba sakul ku ko gëna nango leggé Serigne Touba
4: Allah
3: dara defi ne baat bu re bi Serigne Touba daan wax jëmele ko yonte bi sallallahu alaihi wasallam baat bobé le soxna may di wax jëmele Serigne Touba Serigne Touba dafa dem bay wat Serigne Touba dafa wat wat di gëna ni ni ak dundam la ca gannaaw dundam ak yengoom ak dalam lepp len ko am Seyduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam soxna may fofé la nekkon digënté ko Serigne Touba kon nak ñun ñi xamné xajna no nek ci buntu bi waye mbolam jabotou Serigne Touba nok ñom no yam kep ci geul di yeesal nak samay tiant ak samay ngeenam te fadeli sama kaddu ci sama doy bokk yi di Cheikh Abdoullah mi nga xamne mom la yëkëti legi bi tekku ci loxam di sunu doom di sunu gerba te passifam ak taxawayam mo tax ma yëkëti lepp bis bi ak lepp wër bi tekku ci loxam bokk da nga fi waye bu dul won taxaway bu rafet ak pass passam du mu ko defé non ma ngi séne do bolem bokk yi ak talibé wëlëri né sama yaakar yi ma amul ci mom bëkkati bis bi tak ci loxon ci turu mbolem débar soxna may mi ngi ko defé nam ko gëna bëgg da nga ñaan ci barke cheikh khadim sunu borom saxal ko mo ngi ratam ak jabootam ba ñu mëna wër ligi bobu bokk na nak ci li nga xamné wa koy roy soxna ci muy tank gum tank ci ndigal ndax ku ne xam na ni soxna may li ëpp ci bëgg bëggam moy sax ci jangul alquranul karim sax ci jangul alquranul karim ci lepp mu ko def abi Serigne Touba té loolu tam ci ndigalul sunu borom tabaarak wa ta'ala ak ci ndigalul Serigne Touba té na koy def Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam waxne khayrukum wa ta'allama alquran wa 'allama ki genti yeen moy ki jang alquran bo nopi diko xamle Serigne Touba neena xam xam ak legge yaari dagger lañu yo xamni liñuy jox liñuy bijeel borom moy yewu aduna ak yewu alakhir saxawon na ci mbolem daari kamil yi nak fi ci Touba ak liko wër ak li ëpp ci biir tane xal moy diya seenu dund ak seen tax ak lañu yité wo lepp moko fété wo ngir leggé Serigne Touba ko nak loolu mo waral bis bi lepp lu jël ko jitaté alquran karim tax yi bér né bo xamné dañ koy bér né bokk yi julli di ak bokk talib yi mu gor gor lu bu baax fas yéné noni soxna ci fanku won alquran karim no fakk ak waran tay te ko sama fekk jafay bo xamne soxna may munu bat ak jëm ak madam ci tedde ak cheikh abdullah radhiyallahu anhu seigne abdullah ne ko soxna may munu ko batti munu talib yi di buñu bëgge noppul tay ëlë lu ci wal jamm da ko def abi Serigne Touba xana xawul ñu ne balé lu ñu doom adama di jëf te xamul ton borom da na ko nangu wala du ko nangu te man bir na mo ne lu ay jëf mo xamu jaat alquran mo xamu ay nawafil mo xamu salat ala nabi boko defé abi Serigne Touba man ci man di wor na man Serigne Touba dafa dana ko nangu te bu ko nangu yontu bi dangu bu ko nangu mak ci sun borom
4: sey
3: ko lolu boko na fi li tax tay ni wala sax ci nango di weye digal ko no gor gor ci fanka alquran karim gor gor ci fanku sunu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ta xamna ya noy te Serigne Touba nekkon te mom lay digal Serigne Touba xal bopam imam talabon musul ali dalili fal yahtasim bi sunnati rasul képp koo xam ne bëgg naa di ci suñu borom tabaraka wa taala Serigne Touba neex na digal naa la na nga woy ci sunna Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam. Kon nag mu fas yéene tënku ci alquran alkarim, fas yéene woy ci sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fas yéene jàpp Serigne Touba bañ ko booleeg lenn. Bis bii di rëyatu xarab yiw yu rëy yi ñu ci Serigne Touba dëlli kat topp ndigal ak jébbi ko mooy tax ñu laa. Te mboolem li ñu bëgg suñu bokk bëggoo ci Serigne Touba sëñ bi dër nañu ko ci guddi bu tedd géen góni lay taxawal. Sëñ bi ma ngay kañ guddi gi, ma ngay sant yàlla ci baaxi jëm baax ci bën coxal guddi gi. Alhamdulilahi mu ji bi dil xadar man xassana xadalan bi laylati l xadar mu atiman ichania fi dari xata xadat xayran min alfi chehri. Sëñ bi nee na maa ngi sant yàlla kent bu mat kent bu rafet moom yàlla mi nga xam ne moonu baaxi moonu jagleel ngëyel yu rëy yii nekk ci laylatul xadr. Serigne Touba nee na suñu borom ci boppam moo rëyal guddi laylatul xadr bi ba def ko muy xayrul min alfi chehri. Jaamu ku ci yàlla jaamu ku ci doomu adama jaamu dana wecci jaamu yàlla juróom ñett fukki at ak lëf. Te Serigne Touba Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam loolu firme leen na ko nee na képp koo xam ne man xaama laylatul xadr imaane bu aksi saa ban wafir lahu maa taxadama min tan bi. Sëñ bi itam mboolem ci ñuy bëgg-bëgg ci àdduna ci alaxira ci guddig laylatul xadr gi cër nu ko Serigne Touba fàddul ya rabana bi fadli hada al yowmi aslih umuri wa umura qawmi. Sëñ baa ngi dékk ay loxam suñu borom ne ko yow yàlla maa ngi leen ñaan naka yéw leen mboolem samay biir yéw leen mboolem biir yi waa réew mi ci guddig ci bis bu tedd bi ya rabana bi fadlika fi kullama yadurruni wa lihudat an sullama. Yow suñu borom maa ngi lay ñaan ci barki guddi gu tedd gii nag moo daxal lépp luy lor te xetul na lépp luy njub. Serigne Touba dal ni wax ne yaala ba nab yum ni xaj dinaana xëb li wa taxiran li yal dinaana. Yow suñu borom ci barki guddi gii noo ngay sàkku ci yow nga joxunu àjjana joxu te laabalu te yëgale te jégoo nag yaala ba nab jeex yi xel nuuri ñi xëb li wa lil ummati fi daari ni. Yow yàlla may nu ci dar yi guddi gi leeru adduna ak leeru alaxira. Kon nag loolu Serigne Touba defal ci guddi leeru xadar jar na nu soy ay dàll dàll weñ di ko dàkk fa ni ca adduna. Sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan mbir mi mu yàq koo def Serigne Touba nagu liggéey bépp. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa
4: barakaatuhu. Maymunata maymunatul mbakiy maymunata maymunatul mbakiy
5: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
6: Mmh.

يا ربنا يا

فإنه وإن عزوك يا أهل لقبلة لا

ಹಂಸಿ ಮಂದಿರ ಕಾಲ

الأرض والأرض

ليس يرى على امتي الا المرتضى في منزل زياده مع اتباعه.

Allah'a emanet olun.

وبك الله وسيلك أكرمني رجيت أكرم رجلا ومسلما ومرسلا كل وقت

0: Kepu kuy talibi Serigne Touba fo manti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta andako guer jëm ci liggey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba di liggeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey bum lal souf nañ ko yëkëti lool lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waaw sa problème yi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu tàlliwu ne ma neel bàcci muy ma rax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek ma wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko ne ma bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukk nit la woon ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bi ndawee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiwaat fi suñ daara mu demoon ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yesbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke mi ngi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lamine waxtaan ak moom neŋal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko si rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma des ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nit ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool la su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yoon a teg ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot wadjal lay wax wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wéma la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu joxe ci man ci yaw mom lé inshallah dana sa wara mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ki wadjal yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy am solo di setlu bo xamne ci setlu ba am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dama la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé ne len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len ne len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw diwel fukki wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu bola yow la nga xamné mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradja ara kaddi gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamné ni jafé na di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk mi loolu ki nga xamne moom la loolu dal wala mo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko walu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door andi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax la dinaa la ko lay sarax nanga waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jurut kayiro insha allah waaw il faut que mu jot kayiro ba pare ma doon la seetalooy jox ma ko
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yu metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may la may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nit sa dama def bu ñew la la ñoy lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man rek nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko jox it man ñu ko jox mais li yeureum ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né ko do fa dem ko do so dem 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na deg na ma na ñaan waye ab jinn ngam la am tuddu ma dem am kay nga ñew nga andi jinn bobé wala jinn té ñew wala lu mëna man ñaanal leen ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw deg réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami min ñew tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baana mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox na jox na la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu mu ci Allah laal wax deug yalla tigu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci def
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na ma non nit ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di ñëlé man damaay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma daf xolal ma baxam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam suñu nit lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fu la dañ jaami yalla ñoy way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fan werat waye balam wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ni duma dekk inshallah da nga dégg am na xol dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la inshallah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tole sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggéey rewé teju rabay tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni la tane bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala la yoron waaw tilim bo be fam la jige bobu na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke inshallah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci li ma na rana laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: no bu do marché on xass ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane di fa lay wacc rek ci semer bo manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi ben dara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do ana mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ana mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci carte yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal la wala ko la mëna ko ray wala ma gën ko day dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yow def ko te yow yaay xiyam ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci Samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la warona ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa Seydou Lalou Mouride diko ñaanal mu yagg to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Seydou Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Seydou Fallou Mbacké gëp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal ak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko bu yagg fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa Mam Cheikh Rahima Fall ci ziaré Mam Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am luma mel ci mom ba kuma gis ni la baye fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ñaan ak mbolem khalifa baye fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccëlé ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barka alquran
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia ay kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alquran dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM 106.0
3: salamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa asna khadimihi wa man wala bokki yi kon ñu ñew ci sunu bindu fukel ak ben di inshallah taala bi mujji tam ci téré bi ñukoy tej tay bu soba yalla ci jazbul qulub li allamil ghuyub tay nak serigne bi radiyallahu anhu ca bind ya ca gannaaw ni ñu ko xamé ñun ñëpp amon na bind bo xamné daf ko doon jàngalé ci lenn ci xarbaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu waxoon ca bañ koy jàngalé né xarbaax yonent bi alayhi salatu wassalam da doon ñaari xaj xarbaax yi nga xamné ca jamonoom la doon xewé ta jamono jojo la yamit képp ku ko fekke wutoon ca jamono jooja dañ la koy nettali waaye doonut luy wéy di am lu mel ne xarug weer wa lu mel ne xeet yi bàyyi ma yooyu doon wax ak moom doj ya ak xeet yu mel noonu yu bari yiñ tuddoon waaye nag am beneen xeetu xarbaax boo xam ne mooy xarbaax yi bi nga xam ne moom luy wéy di dem la te du fi jóg ba dunee tukki boobu nag dëgg la xarbaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari na lool ba mëne si ko lim waaye boobu mooy bi ci gën a mag mooy xarbaax bu mag bi mooy itam bi nga xam ne day sax di wéy di doon aw layam ba adduna di tukki fu jamono mën a toll rek mu des fii di tolloog waa jamono fañ toll ñu cay gën di gis lu leen yéem ba jamono jooja weesu jeneen jamono ñëw waa jamono jooja itam di wéy di ca gis lu leen yéem ba ñeneen ñëwati muy wéy di yéeme rek di tolloog jamono ju nekk xarbaax googu nag mooy téere bu mag bu tedd bi ko borom tabaraka wa taala jox mu andil ñu ko muy alquranul karim loolu moo waral sëriñ bi radiallahu anhu ci xareñam ba muy wax foofee xarbaax ya gu mag gii nga xam ne moom mooy gii des di wéy daf koo ber xaare ko ba fii mu doog koo andi tëje ko téere bi ndax dëgg la xarbaax yooyee am nañ solo lool waaye moom mii nag wute naag ñoom ndax day xarbaax goo xam ne day tolloog jamono yëpp di wéy di dem kon googu la ñuy waxtaane tey incha allahu taala moom mooy tëj téere bi waaye mu doonaat lu yéeme loo xam ne itam boo xoolaatee jëmmi téere xasid ak jazbul xulub ci jëmmam da ngay gis ne sëriñ bi tëggee na ko tëggiin woo xam ne bu la neexee mën ngaa wax ne ci alquranu karim la téere bi wax ci alquran la ko ubbee njëlbeenug téere bi ci alquran la njëkk a tàmbalee wax te mooy bi mu ne alhamdu lil xaqi l mubin man kawnuhu li yabin ala al kitabi l mustabin maa jamici niami la wax sant yàlla sant gu wér mel ne da nga koo laaj loo koy sante mu ne la dama koy sant ci téere bu mag bu tedd bii mu ñu wàcceel muy alquranu karim waaye sant ko it ci mboolem xewal yi nga xam defal nañu ko ba noppi mu jug téere bi mu jëlaat alquran waxtaane ko ci alquran kon day mel ne alquran moo ubbi téere bi moo ko tëj mu ne ayatu taha ahmada la tatanaha sarmada wa natquwa dawi lhuda an xattiha bilqalami mu ne kiimaani yonent bi sal allahu alayhi wa sallam mooy taha taha ci ay tur yonent bi alayhi salatu wa sallam la bokk mu ne ay kiimaanam day daa bari bari goo xam ne yëmut fenn tayit day wéy di dem rek jamono ju nekk muy tolloog moom mu ne bari gim bari itam ak limu gim limu ak yaatu gim yaatu tax na ba worom xam-xam yi def nañ luñ man ci di ci dajale di ci bind di ci yaxal di ci wax waaye lañ ci bind la muy bari bari bari bari bari boo ko dajalee gam gam la ko ni kiimaan yi toll da ngay gis ne def nañ lañ man lépp seen giirug dund waaye taxut ñu mën a jot dëgg-dëgg nam toll mooy lortu nañ ci man koo bind ba mat lortu nañ ci ndax sun borom a ko bëggee noonu waxoon naa ko fi ci gannaaw borom xam-xam yi bind nañ ay téere yu bari yoo xam ne noonu lañ ko titre mooy dalailu nubuwa ba dem ba mujj sa borom xam-xam yi def ko muy xeetu fànnu xam-xam goo xam ne ci loolu lay wax muy kiimaan yi wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam day dëgg gu wér la ci ne lim ne yàlla ko yónni yàlla ko yónni ndax ay mbir yu baree baree baree bare yu koy feeñal ak a wane mu ne arsalahu llahu ila kulli lwara murattila dikran alayhi unzila hudan lidittaallumi akrim bidalika alkitab fihi hudahu wasawab fihi alxitaabu waaljawab min rabbina dilqidami huwa alshifa min kulli da liman alayhi actamada wa man abaahu turida za hasratin wa nadami wa kullu shaxsin alxada fihi walam yajtahida bi tawbatin la qarrada min rabbihi almuntaqimi mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam sunu borom da koo yónni yónni ko ci ñam ci mbindef yépp te loolu moom rek moo mas a doon yonent bu yàlla yónnee noonu yonent yépp ku ci ne sunu borom dafa am rek ñum la yónni ci ñoom sayduna aadam alayhi salaam sun borom a ngi ko yónni woon ci njabootug boppam ndax ñoom rek ko fi nekkoon booba muy saydatna xawa moom dëkkandooloon ak njabootam nga sox ko ci ñoom ñaar ñooña ñoo doon mbooloom ñi nga xam ne ci ñooña lañ ko yónni woon message am ci ñooña la jëmoon yónent yi ci des yépp ñu ci nekk rek am nañ fu leen yàlla jëmale am na ñoo xam ne ci ak aw xeet lañ leen yónni ku bëkku ci xeet woowo sa yónni ko ci am ñoo xam ne ci ab dëkk lañ leen yónni yooyu yëpp amoon na yonente bi alayhi salatu wasalaam nag moom la sun borom wax ne moom da koo yónni jëmee ko ci ñëpp la ko jëmee ci ñëpp waxaat sam ne da koo yónni jëmee ko ci nit ñi ak jinne yi moo tax alayhi salatu wasalaam ñooñu ñooy mbooloom nit ñi ak jinne yi ñëpp la ko sun borom yónni tàmbale ko ca keraw ba mu ko joxee lim ko jox mu wax ko ba keraw ñuy taxañ dénd bi addinay tukki képp ku fi jaaraat yi tey nit wala ngay jinne rek sun borom yónni na ko ci yow bokk nga ci ñi ko sun borom yónni moo tax message am doon lu fi nekk du fi des sun borom tëggee ko nim ko tëggee muy alquranu karim di téere bopp daf fi des di wëy di dem du téere boo xam ne day tënku ci jenn jamono wala muy tënk ci benn contexte waaye téere la boo xam ne jamono ju ñëw ak lu contexte yi wuute wuute wuute wuute ci wàll yëpp téere bi day wëy di dox mission bi mu doon dox te loolu neex naa dégg alquran ba mu wàcceeg léegi toll na ci junniy at ak ñeent téeméer ak nangam te téewut ba fii ñu koy waxee ci 2026 ñuy génne ay kiimaan ci alquran yoo xam ne ña jàlloon xëy na mësuñ ko cee gis ñu ciy gis ay déggin yoo xam ne it ña jàlloon mënuñ ko woon a sax dégg noonu la sun borom mooñe alquran noonu la ko mooñee mu jëm ci ñëpp waa jamono ju nekk la tolloog seen problème yi jamono dañ cey fekk safaram ba mat sekk dañ ko cey meuna genné ci domaine yépp nak ben domaine du dess ci domaine yépp mbolem luñ am jafé jafé ci walu société bi ni mi doxé alcorane joxé na ci ay solution yu leer yo xamna buñ ci topé jafé jafé dañ wala mu magniko problème buñ am ci walu économie nono ci walu politique nono walu yar nono wet gu mëna doon rek lepp alcorane andina ko ba ma seuk sun borom yegg sax ci wax ñu neñu téré bi déssalu ci dara lepp ci ñew lepp ci ñew lepp légui lepp ci ñew nak amna ño xamna niñ koy déggé du nono ndax firi wut niko ñen ñu bëgg japp légui amna ñu déggal ci bop nit ñi ay dégg ñu xamné lo leen wax ci diiné ñu na la fuko alcorane wax ta pour ñom fuko alcorane wax moy li ñu tuddé dalil manam dañuy dégg baatu dalil taxamuñ dalil lan lay firi ñeneen ko jangal nax leen bolé ci ndax liñ leen wax né moy dalil du loolu rek deug la lol ci dalil la way dalil yamul fofu gëna yapp lolu té ñi jang xam xamu usulul fiqh bi jang la dalil xam nañ lan moy dalil dañ nan la fuk alcorane wax wala ñu ne la mënoma andil ben aya wala ben verset bu koy wax lolu ko deggu mu koy wax rek moy xamut diine nan la tedde xamuko lolu mom ki jang diine xam ko kum deggu mu poser question bu mel non wala mu waxe waxi no rek mom lamiñ jëk def moy day xawa arrière tout ndax day xamni kim jakar lool mom man na am bëgg na diiné waye xamu ci dara mom ndax xamut ni diiné tedde xamuko ndax mi ngi melna rek nga doon débattre ak nit ci doxé ñu réew mi wala nangam ci lu jëm ci walu yoon ngeen wuté rek mu ne la nangam ji nga wax waxuma fan la ko constitution bi wax yow bo jangé droit xamni constitution niñ koy teggé da nga xamni ki xamut lan moy constitution xamuko xamut nan lañ koy teurele nan lañ koy bindé xamuko xamut itam yoon nan lañ koy teurele xamuko ndax constitution mënut mbolem lu xew détail par détail lu mëna doon ñu bind ko ci mëna fang doon ab yaax loolu mënta nek kon constitution bi nit duko mëna xam bam daj duko man te constitution sénégal bi xam ngeen ne lu neew la téré bu ndaw la bari wut téré bu ndaw la matu juroom ben téméri page matuko kon téré bu ndaw la alquran mi nonu bu fekkontane day doon ne lepp lu muy wax daf koy beral laayay bopam détail yépp lu mëna doon non la koy waxe kon alquran nit duko mokal ndax nit duko mëna mokal ndax kon dana doon téré bo xamne juma ji buñ ko fi dana doon téré bo xamne li juma ji di re du xat ci juma ji te lolou baba nit duko mokal waye nan lay ëndé lepp moy da am ay mbir yo xamne andina ci ay détail waye li ëpp ci ci dess andi wu ci détail waye ay teunk la ci andi yo xamne dalay jox ay règle généraux yo xamne li la lay teunkal rek loola nak ci lañuy génné atta yak la ci dess yépp dañ koy génné ak anam gañ koy génné waye firi wu ne da wara doon ab aya bo xamne da nga nan aya sangam mo wax nangam rek ñu doga mëna wax ne alcorane wax nako dedet firi wu loolu ñi ngi netali kilifa damay baña tudd ndax dama tewlo tudd damay baña joom ci rew mi ci kilifa gu mag dama tewlo tudd nak damay baña joom ma tax baña tudd tour ndax mom la am deet ñu ne dafa am ku doon wax ak mom ci biir wax ja muy wax di wax ba am lu mu koy laaj nan ko fuko alquran wax ci biir wax ja waja daan nako legi man metti sangam mi may liggeye fan la ko alquran tuddu koko don ko deg alquran nako ha gal alquran tud nako munako fan lako tud munako fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ce alquran tud moy bim ne bo len xamut lu meuna don bo len ko xamut dem lan laaju ko ñako xam moy sa metti mi nga yor boko xamut wala ku ko xamut bu ci bëgge xam dara day ñew ci ku melni yow wala ñeneen ñuko xam mu laaj len ñu wax ko ca non la alquran di jangale kon ci waxin ci misal mune nak biko sun borom yonne tere bi mom sallallahu alaihi wasallam mu diko jang tere bobu ñu wacce ci mom mu diko jang jangal ko nit ñi mota alquran yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam moy kiko jëkka jang ñu jël ko ci mom xam ngeen ne amna lu mat juroom ñaari jangeen yo xamne borom xam xam yépp depp wonañ ci ne yi mom yu wër la yo xamne mutawatir la amna yeneen yuñ ca dolli ba muy fukk xéeti jangeen yoy limi wuté wuté téwul yépp wër ndax yépp ci sallallahu alayhi wasallam la bayiko amu ci benn bo xamne nit ko fent wala nit ci sos dara lepp ci yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam la joggé ci mom la bayiko di lu wër benn bu ci way japp fexé ba xéréñé ko man ko bu cey jang man na yëkëti loxam wat ci yalla na mi ngi jang alquran te mën ko jangé ni ko yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam don jangé ndax mo jangé jangé yépp sun borom wacce ko ci mom ci wacce wu yéme mu wacce ci birum ñaar fukki at ak ñatt don téré bo xamné nim ko waxé ak gindéku la ci képp ku jéma xam lu la ca sun borom def hudan li ta'allumi gindi ku bëgg xam moko tax jog ak ku bëgg gindéku mu né téré la bu mag bu tedd bo xamné njubuk sun borom ci lako sun borom dexeñ képp ku bëgg tek sa tank ci njub gi yalla gëreem lo alquran rek moy lu fi nek lo xamne mo wone njubuk yalla gi ci ngay tek sa tank doga tek sa tank ci njubuk sun borom gi mu gëreem lo képp ku tek sa tank ci lanen luddul alquran boko jappé njubuk yalla yi du njubuk yalla donuko tayit mu ne ci la sun borom dexeñ tiyaba mi tam ak yolam képp ku yaakaar ëllëg dajeeg sun borom yaakaar boo dajeeg moom mu fay la tuyaaba defal la yiw tabbala ajana musal la ci sawara ki mbugal ki jafe-jafe faw nga teg sa tànk ci alquran ndax alquran rek moo garanti loolu moo ko indi laneen lu waay teg tànkam lu dul alquran bu ëllëgee personne rek la koy jural waaye munta am tuyaaba ci borom waxuma la muy am ngërëmul borom munta nekk ndax loolu moo sob sun borom noonu la ko defee mooy téere bi nga xam ne bi mu ñëwee mboolem téere yi mu fi fekkoon ñu jiitu woon ko yépp daf leen a folli benn doxatut benn valabalatut te yooye yépp itam la ca ëppoon njariñ sun borom nocc na ko ca dëxañaat ko ci biir alquran ba noppi def ci biir alquran loo xam ne nekkutan ci yooye li may wax nii képp ku jàng lu jëm ci wàllu atte ci l'islam ak lu ci aju xam na li may wax xam na li may wax ci lu mel ne loolee ñuy tuddee charu man qablana charuun lana ak yu ni mel ay mbir yu bari ci l'islam yoo xam ne ay atte yoo xam ne jiitu woon na fi l'islam waaye bi alquran ñëwee suñ borom la ko wëyal loolu ba ci mbiri jaamu yàlla sa am na ci yoo xam ne ba nga ko wëyalee da koo réforme waat da ca am lu mu ca soppiwaat jubbanti ko wëyal la ca des am yoo xam ne moom daf koo folli carrément dindi ko mu jeex mu ne mooy téere bi nga xam ne it ci la sun borom waxeeg ñun mooy message sun borom bi jëm ci ñun amul ci kaw suuf genn kàddu gu yàlla waxateeg jaam ñi bu dul alquran alquran dong moo fi des ci kàddu gu sun borom wax ak jaam ñi amatut baneen kàddu gu yàlla wax ak jaam ñi bu dul alquran amatut moo tax borom xam-xam bi daan wax naan boo bëggee wax ak sa borom demal jàngee alquran boo ko téyee di ko jàng rek moom na la wóor ne jamono jooju yaa ngi mel ne ci waxin yaa ngi toog ak sa borom tabaraka taala di deyaale moom di wax ak moom mu ne waaye ci la tontu yépp nekkit mooy téere bi nga xam ne lépp lu nit soxlaa xam ci diggam ak boromam ak lu koy may ngërëmul boromam ak luy tax sun dundinu àdduna jag tontu ya fenn la ko yàlla dajale mu ci alquranu karim amul faneen te loolu du waxi rek ab jullit bu gëm alquran di ko tagg déedéet am na ay boromi xam-xam yoo xam ne damay bañ a tudd yenn yi waaye am na ay boromi xam-xam yoo xam ne taalif nañ ay téere yoo xam ne dañ koy taalif ci di comparé lenn comparé alquran ak lenn ci téere yi nga xam ne dëgg la ci suñu borom la jóge woon waaye ay nit dañ koo soppee soppi ba la ca des bëreetul wala amatul solo muy comparé diggante alquran ak téere yooyee comparaison boo xam ne bu leer la nañ boo xam ne ñu bare bare bare bare bare bare ki may wax am na ci ku ràññ ku siiw ko xamne bimu ko defé dañ ko ray téré bobu bimu ko bindé dañ ko ray ndax gatcha la ca ñata def ñinga xamne fa suñu yéné joggé ci la ñek ñew ci alcorane tay wër na la ñek bolé ci wéranga gu réréy go xamne mësu ko wér wéranga ci tonno tay ëné jafé jafé bari bari mo waral ñu ray ko téréem bobé tam bam génné mbolo mu dul jeex ño xamne ci lañ ciubé dugg ci l'islam ndax ci lañ gissé ay mbir yu bari yu len di wanal ci firnde yu leer yu wanne alcorane karim bi moy li bayiko ci yalla ta dara soppiku ci ndax lolu moko mëna may mu ñew ba 21e siècle di dox ba nopi di doxé nim doon doxé ba nopi deppok jamono manam amut ben découverte scientifique wala réel scientifique yu fi ñew yo xamné wuta nak mom juyo nak mom amu fi mu wuté nak yeneen téré yo xamné ay ni duggal nañ seen loxo andi na jafé jafé met ndax taxna ay mbir yu bare bare bare bare bare yo xamné ma nga ca te deppowuta xam xam xam xam nanguko deppowut ak logique itam lola doon wéranga ju réré من هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن اباه طرد ذا حسره وندم تيري بوبو يتام دي القران موي سافرسي تي جيب جانغورو تي كوتي سوكانديكو القران موي سافرسي موي سافرسي مانا سافر جانغورو جوم مانا دون وايي كان لاكوي سافرال موي كو سوكانديكو تي القران تامي دك كوكو لا القران دي دون سافر تي موم safara si serigne bi wax nak fi nagn ko ron waxe ci adiya jalla moy shifa ba sun borom tuddu ci alcorane rek ne shifa la wa rahmatun lil mu'minin du safara ni ko ñenn bëgg fi re diko tawil nan moy ni safara di wërele jangoro non la doone lo xamne itam ku ci sukkandiku dana safara sa jangoroy xol problème yi nga am dana ko régler dedet safara fi firiwul lolu ndax fi señ bi shifa bobé alcorane bi tuddul mom la djublo djunju fi te shifa bobé borom xam xam yi ñi ëpp ci ñom deppo nañ ci ne ni leer te wir moy mëne su ko tawwi la nanen waye day wone ne alcorane ci jëmum bim doone téré bo xamne day gindi nit diko djubal ci pass passam ak ngeumam ak ci jaamu yalla mak tek tankam ci yoon diko gindi ci problématique yi am ci aduna yépp itam mo man ca sukkandiku pour man ko régler non la doone téré bo xamne su mo ronda ci def batine ak secret bo xamne taxna ba ñu man ko jëfëndiko ci anam go xamne anamuk batine lay doon moy nit ki mëna wéré di man ca jang dara loola safara ko wala nit jangal ko ko taflil ko ko mu safara ko wala mu jang ko ci ndox nan ko wala mu sango ko mu safara ko wala nit bind ko tak ko mu safara ko lolay firi amna ñooñ nak wuta jeexetalu guñ jeexetalu ci yenen école ak yenen idéologie yo xamne xéetu lepp luy batti dañ koy xaw bëgg dakk mo leen yobbe xéet yu melni yëpp dañ ko bëgg firi diko jëma tawil waye dimu nonu alcorane mo tol non dama nan amna ño xamne mom dafa melni alcorane niñ ko déggé moy dañ ko bëgg yamalé mok code de la route lañ bëgg yamalé ta xamna ñu yëmut code de la route mom boko jangon ba mokal ko itam jëmi mokal gi amul fay guñu ci fay amu ci amu tiyaba jojo am ci mokal gi boko jangon ba mokal ko rumbax itam jël téré bëpp bind ko tak ko wala nga jamb ko nan ko wala nga jang ko taflil ko nit du safaral nit am socc sax wala saxat daral du safaral nit

dalay génne ci yermandeem te da ngay torox te foo mën a mujj ci ci réccu ngay mujj. teg ci ne mooy téere bi nga xam ne it képp koo xam ne weddi na ko te delluwut gannaaw tuub amul sikk ne dana dajeg yàlla te sun borom dana ko toroxal dana ko teg coono bu mettee metti. wa huwa alladi man ihtada bi hadihi naala huda wa yaxtawi alfawza gada za ismatin min niqami wa huwa kitaabuhu alamin jaa bihi nadbu alamin bi idni rabi alcaalamin hudan li xaawi alaqawami. mu ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ci niitu ngir gindeeku da nga gindeeku gindeeku gu wér te bu ëllëgee da nga texe te da nga mucc ci jafe-jafe ak coono yay xew ëllëg da nga ci mucc. kon mooy alquran mooy njub gi mooy gindeeku gi mooy téere bi nga xam ne itam mooy tax nit mën a tege ci siraatul mustaqim mooy tax it nit mën a mucc ci jafe-jafe tey mën a mucc ci jafe-jafe ëllëg. ne mooy téeréem bu leer bi nga xam ne it sang bu tedd ba moo ko indiloon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul boromam kooka mooy kan muy sayidina jibril alayhi salaam mu doon ak gindeeku di njub ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mi ko yàlla yónnee ci moom ak képp koo xam ne roy na ca wala mu topp ca. sayidna jibril moo doon indi alquran ci sunu yonent bi alayhi salatu wasalaam. alquran xam ngeen ne dafa wàcc ay wàcc yu bokkul. dañuy wax ne wàcc gu njëkk gi mooy wàcc gim jóge ci sunu borom tabaraka taala canam yelle ci jëmmam ja ñëw ci baytul ajza. loola moom kumpa la goo xam ne ku dut sunu borom ak kum ca xamal dara xamoo ci dara kenn du xawal ak a jéemul luñutu nan la demee ak nan yooyu kenn du ko luñutu ndax mënoo koo xam ndax kumpa la goo xam yàlla da koo denc. ba ca des mooy wàcce gam wàcce ci baytul ajza ñëw ci asamaan su mujj. wàcc googu moo amee woon ci laylatul qadr ci weeru koor moom la sun borom di junj ci ay aaya yu bari ci alquran ca inna anzalnahu fi laylatul qadr ak inna anzalnahu fi laylati mubaraka ak yu mel noonu wàcc googee la ca sun borom di junj. foofa ba mu fay wàcc lépp fa wàccandoo mat sëkk dara disut. gannaaw loolu nag sunu borom ba mu ko soobee nag muy jox ndigal yonent sayyidina jibril alayhi salaam muy dem di ca jël di indil yonent bi alayhi salaam di ko defee na ko soob moom yàlla. léeg-léeg day lëkkaloo problème bu am ñu war koo indil solution. kenn laaj dara yonent bi alayhi salaam wala am ñu laaj yonent bi alayhi salaam ab laaj sunu borom daa di jox ndigal sayyidina jibril mu jël la tolloog tontu booba indil ko yonent bi alayhi salatu wasalaam mu wax ko. loolu lu bari ci alquran la yasalunaka yu bari ci alquran ci noonu la noonu la ñëwee. sun borom di ca tontoo xeet tont yi ñu wuute léeg-léeg mu tontu direct liñ laaj léeg-léeg du tontu liñ laaj waaye day xool la ëppoon solo ñu waroon ko laaj te laajuñ ko mu tontu loola. léeg-léeg it dara xew ñu am ci jaaxle suñu borom yebal sayyidina jibril mu jël lu tolloog lay lijjanti loola wàcce ko yonente bi alayhi salatu wasalaam. yooyu mooy li borom xam tuddee asbabu nuzul sababu nuzul mooy aaya sàngam ak aaya sàngam lan mooy contexte bi waraloon ñu wàcc lan moo doon sabab bi. yooyu nag mat naa xam ne doonul ne alquran jëpp noonu la demee déedéet. am na lu wàcc ci alquran lu bari loo xam ne sun borom la soob rek mu wax sayidina jibril wàcc ko indiko waaye doonul ne daa am question bu amoon wala problématique bu taxawoon bu ñu war a régler tax mu wàcc déedéet daa wàcc noonu rek ci coobaree sun borom. te li njëkk wàcc ci alquran sax noonu la demee ndax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca beru gam doon beru ca xuntuma nekk fa diir bu yàgg ba mu fa daan ne la xëy la jekk-jekk sayidina jibril dikkal ko wàcce ci moom li mu njëkk wàcc ci alquran ni ñu ko xamee ñun ñëpp muy iqra bismi rabbika alladi xalaq ba fa mu yam. loola bi muy wàcc amut benn contexte boo xam dañ naan sama bii wala nangam.

0: moo tax mu wàcc déedéet. Leneen lu bari ci alxuraan itam noonu la demee nag. Kon bu kenn jàpp ne lépp loo gis mu wàcc alxuraan rek daa am lu mu doon tontu wala nangam déedéet am na lu bari ci alxuraan lu wàcc loo xam ne demeewul noonu. léegi nag loolu wàcc googu mën a wàcc yonente bi alayhi salaam diire diir boobu mu diire lépp mooy bañ ko yónnee ca Makka ba ni mu fa jógee ba ni mu ñëwee Madina ba ni mu làqoo muy diiru ñaar fukki ak ñett yoo xam ne alxuraan wàcc na ko. ni mu daan wàcce ci yonente bi alayhi salaam nag doon wàccin wu yéeme moom it woo xam ne bu daan ñëw day ànd ak tar-tar ak coono yu metti wax nañ ko ba tay mu teg ci ne wa huwa alladi man adbara anhu wa ma tadabbara fihi asa rabba alwara udhukatan lilwami wa huwa alladi man sabata fihi wa lam yaltafita daa amalin yakun fata inda shakuril akrami wa huwa alladi man iktafa bihi ihtawa ma qad kafa wa la yulaqi kulafa dhawi ladha bilkarami ahmadu rabbi ala kitabihi alladi ala kulla kitabin nuzila bikalkali wa bilfami mu ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ko dum mooy yu wan ko gannaaw doo ko jàng doo ci jéem a setantal dara na la wóor na yaa ngi ceeg moo yàlla gu rëy te doo tàggoog jafe-jafe tey ak ëllëg. loolu mooy kon digal nañu safaan bi mooy digal nañu góorgóorlu ci jàngal quran ak di ko sertatal suñ kam kàttan wattandiku wan gannaaw alquran gàddaay alquran te muy lu bari nag rawatine jamono ji ñuy dund gàddaay alquran bari na jullit ñoo xam ne boo leen laajoon kañ lañ gëj a jàng dara ci alquran daanaka fàttalikuwuñ ko am ci jullit ñoo xam ne alquran koor ba koor leen di booleeg moom weeru koor fu weeru koor yu jeexee ba déwén nit ak jàmm bari na kër yoo xam ne boo fa duggee boo laajee ab kaamil buñ la indil ab kaamil da ngay rus kaamil bu fënd lañ lay indil boo xam da ngay xam ne bañ ko gëjee jële fa mu ne kenn xamul kañ la loolu ab jullit wërtu doxee noonu ndax li mi tekk ci sa digg ak sa borom rafetut te sëriñ bi nee na ak moo yàlla la loolu sëriñ bi nag waxoon na ko ci masaliku ji naan ba yegg ci di wax ne sax bu leen di def ni jàngkat yi di baaxoo donc daara yi dañoo baaxoo buñ jàngee ci alxuraan ba mokkal wala ñu mokkal ci lañ man jóge ci di jàngi xam-xam ñaare day mel ne dañu xaw a foñ alxuraan yi dañeen di xaw a génneliku dañu nekk ci njàngum xam-xam ma alxuraan dootuñ ko laal dootuñ ko jege ba bari nañ wax ne sax seen njàngum xam-xam ci lañ jóge far fëtt alxuraan far ndax gëj giñ koy gëj a jàng te alxuraan moom kenn tenewu la ci yonente bi alayhi salaam newoon na gileem guñ yeew ci datt biñ koy yeew noonu muy jekke-jekke buy jóg ne bërit jóg nee na bëriti gileem googu li mi gaaw ak noonu muy mel ne alxuraan di rëccee ko gën a gaaw alxuraan moom sax ci di ko jàng rek maa mu dem yaram kenn tenewu la ci moom da nga koy sax rek waaye mu mot a bàyyi xel ne it lépp lu nit di wute tuyaaba gannaaw farata yi jàng alxuraan moo ci war a jiitu alxuraan dafa rëy li la ci suñ borom defal ci garanti ci tuyaaba yi defal la ko ci leneen loo xam ne yonente bi alayhi salaam nee na boo koy jàng wenn araf woo tudd da nga ci am fukki tuyaaba lu néew te noo ko sellale rek suñ borom mën na la koo fulal ba muy ay milliards tuyaaba ci wenn araf nga xam ne yow fukki laaya rek boo ko jàngee am ay téeméeri tuyaaba yu dul jeex ci ndiggantu su gàtt loolu kenn waru koo sàgg ne mu wax ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ci sax di góorgóorlu ci di ko jëfe te géestuwoo laneen boolewoo koog loo ko wurta booleel na la wóor ne yow ci ñu suñ borom di gërëm loo ngay bokk teg ci ne mooy téere bi nga xam ne it képp ku ko doyloo da nga am lu doy sëkk ku ko doyloo da nga xam ne doyloo nga lu doy sëkk te jafe-jafe yu doy waar yi jóge ci niti safaan yi suñ borom dana la ci musal lu bare daal ci teg ne motax ma ngi sant yalla sama borom man cheikhul khadim ci téréem bu mag bu tedd bu kawé bi nga xamné kawé na téré yépp mbolem téré bu yalla musa wacc rek mo la fété kaw ma ngi koy sant ci téré bi mu ñu baxé diko sant ci sama xol diko sant sama lamine loolu la tambalé won téré bi ashkuru rabbi al-azim ala kitabihi al-hakim wa fuzu fihi bi ulum tufhimu dhat al-fumi كتاب ربي الكتاب بنص ذلك الكتاب به عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب به يحبني لبيب يطلب خير اللقم مو وخني ماغي سانت سما بروم سي تيري بو ماغ بو تيد بو خيرن بي تيري بيغا خامني يالا باخنا ما سي ما امي سي اي خام خام يو خامني ما امي سي اي خام خام يو خامني لوم لونا كيب كو اموت خام خام يتول نونا amana ci xam xam yu ko du jegi dayo ne yow sama téré borom bi yow mi nga xamne sun borom mo waxal bopam ci sa bir ne yow yaay téré bu mag bi dalikal kitab mune ci sa daraja ak sa barke lama sun borom musale ci lepp luy yeddange ak luy jural nit jangoroy xol ak lu koy jural musibam aduna ak musibam alakhirah yow téré bobu yaay sama xarit di sama soppé yaay téré bi nga xamné it ya dox sama digënté aaje wooma ab docteur tayit képp ko am xel dana ma sopp dana ma bëgg ngir takko gi ma takko yow ak bëgg gi ma la bëgg ak liggéey gi ma lay liggéeyal képp ko xamné itam day wut siratal mustaqim dana ma sopp dana ma bëgg ngir bëgg gi ma la bëgg ak taxaw gi ma lay taxaw mu tek ci ne ya khayra dhikri nuzila min khayri rabbin anzala liyataqudu nuzula min dhil baqa wal qidami ya khayra dhikrin qad bada mimman safa'i abada li khalidanna ragada za amanin wa khidami anta rafiqi lil jinan ya man yasunu lil makan wa li tutayyibul janan ya khayra dhikrin muhkami ya khayra dhikrin rutila بفمي ذاكر تلا سق لسواي من قلا وليكن وحكمي يا خير منزل يري ما غاب ذا تدبري ربي يصفي فكري بك بغير تهمي يا خير ذكر قد جمع خير العلوم وقمع لي عداي ومنع مني أذى توهمي موي غناو بيم سانتي بروم تاع القران بنوبي دي تنك تي موجو تيري بي لن تي luko sun borom defal ci ay may ci alquranu karim mu melne boy xol lolou kon da ngay gis ne serign bi ci xereñam day melna dalay wonne la bo amé jaxla ci lutax may sante yalla ci alquran yenn ci yima lay wax dongu ci yima yalla defal ci alquran te lenn rek la la ci wax tuti waron na tax kon may sante yalla ci alquran waxtuma tollu lol rek waron na tax day melna dalay justifier li waral muy sante borom tabaaraku ta'ala ci alquran mu ne ko yow téré bi nga xamné téré bu yalla massa wacc rek ya ci gën téré nga bo xamné waxtu wu ne yaang may andil ay xéewal yo xamné day melne nganalek gan nuzul lolay firi moy nganalé gam buy doga ñew ci barab di ko wacc ci barab lañ ko ñëk jox ci nganalé loolu lañu tuddé nuzul mu na ko li ngi may jox ci xéewal non la mel ci reey gum reey ak dayo bu kawé bu mu am ak mbékté mu ma ci am mu mel na mbékté mi gan di am ci lañ koy ñëk jox ci barab bam gané fi yow téré bi nga xamné it yaa joggé ci sama borom daf ma label selal ma setal ma lab ak sel go xamne ak set go xamne da sax ba faw te dotuma takko dotuma takalok dotuma takaliko ak mom ma ngi lay ñaan nak kon xewal yi nga saxalal mako ta mayma ko luté ak ak muccu ak way ci di liggey liggey yi nga xamne ma ngi la koy liggeel muy liggey yu bari yo xamne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ku xam digam alquran xamne lim liggéeyal alquran ak lim ko jëfal ak anam gim ci jëfé man de déggaguma ko def déggaguma ko gisaguma ko fenn déggaguma ko fenn te doonu ne dama ci gëm sama bën ngir bañ ko gis dedet mo gisone fa ne dama koy nangu ndax lepp ci yalla rek la jëm te yalla mom yoonam xatut ku ca def kenen ku ca def bu ca defé lo ëppalé yit bu la yalla rek taxé jog mbékté rek lay doon ci yow xol bu nakare wul ci am da lepp ci yalla la jëm waye gisaguma déggaguma ku def ci alcorane ak ku jëfël alcorane do tan lim ko jëfël lool nak waxtanu bopam bar nañu ko waxtane ba tay ko ci del do ci mëna gisal ci bop lu bare bare mu tet ci ne ko yaay sama andando bo xamne duma takaliko ak yow ba aljana duma takaliko ak yow mi nga xamne barab buma ne ya may ñongalal barab ba ya makoy samal ya makoy aral tayit yaay labal sama xol yaay seral sama xol waxtu nek donon na ko xamne ñepp xamoon nañ ko ci melokanu alali aduna yi nit ñi di ngeejo te li ci gëna reey ci ñun moy xaaliss daw ko nango tey ci loxom do ko ko jox mukk bam tey ko bam jël ko boko koy jox rek da lay wax nga tek ko fi waye du ko jël mukk ci loxom waye alquranu karim nit musuko ko jox lu may tey nako ci loxom kuko massa jox alquran rek ak foko mëna fekk lu mu xat muy mag muy goné mo koy jëlal ba fam ci ñaari loxom tek ko ci ab deñum do ko ubbi leg leg mo wax la ci kiman def nako ba tayi yo xamné bu ko téyé rek bu ko tégué ci deñum fa sasa bu ci aw yak neké wala njumte da la koy wax fi sasi ci lu mu diko ubbi te bu la ko waxé buñ ko ubbé non lañ koy gissé loolu lim ci def deg nañ ko ba tayi barna lool mu tek ci nako yit mbollem tuddu yalla gess di tuddu yalla ya ci fété kaw ya ci gën loolu lu mata bayyi xel la mbollem luñu wax nako legi mbollem luñu tudde yalla alquranu karim mo ci fété kaw amut tuddu yalla gum tollol wala gum xétol amut motax kep kuy gor gorlu ci sawar ci tuddu yalla jitalal alquran bo nopi waye sagane ko dara jëruko serigne bi waxna ci masaliku jinan ne amna ci ñen ñuy wote wo ak tasawuf ño xamne dañu am ay njortu yo xamne teguñ ko fenn setan rek len nax ak seeni bakkan ak seeni ñak xam xam tax ñu japp ne seen werd ya ñor wala tuddu yalla ya ñor mo upp doole alquran ba tax ñu gannaawal alquran fonku yoya neena lolu woru setan rek la alquran len tolo wut ak mom di ko upp doole lu mëna xew mom nga wara jital ba nopi gis nga ko ci werd ma xus wi di werdam wi mom serigne bi da ca ci charte ya daf ta boole ne faw bi su sa da nga jang alquran mu nga ñak seño yor werd yi diko werd ba nopi do jang alquran faw da nga jang alquran bi set mun ta ñak mu wax ne waye yaay tuddu yalla go xamne kep ku ma fu gimiñ gu ma ci tuddu yalla rek musta tuddu yalla ci anam gu toll ne gim koy defé ci bu den mi ngi lay jang daan nako motaxe ma ngi lay ñaan ci sa borom mbollem ñi nga xamne dañ ma nono ba tax ñu may tek liñ may tek ci jafé jafé ndax buñu faté né jamono ji serigne bi di talifat jazbul qulub baba mi ngi cien jolof jazbul waxon nañ fi ak na ci tambali ba jazbu serigne bi da ko talif ñaar yoon talif bu ñëk ga baba demagut ci geej gi gannaaw bi mu jibisé ci geej gi nak ba dem gannaar ba joggé fa ba ñew cien jolof fa la ko talif wa lolu serigne baram bakke momam radiyallahu anhuma bo demé ci téréem bi mu tuddé dalilul ha'ir fi ghaibati cheikh al waldi fi al jazair natal nako jax jazbu mi ak mawahibu ak lu melne jalibatul maraghib ak muqaddimat ak yenen téré yu bari yo xam tuddu neen yo xam neena fofu lako seigne bi talifaté mu wax né ya khayra munzilin yuri ma ghaba za tadabburi rabbi yusaffi fi karibika bi ghayri tuhami yow téré bi nga xamné kep ku lay setantalaka jang sun borom dana ko wané ci yow ay mbot yo xamné bu don ton lolou du ko gis mune taman doyna ci séré ndax jang gi ma lay jang ak dila setantal taxna sun borom labalal ma samay xalaat ak samay gis gis bam sel ba lap ba dara luy tak tak tilim munu ko jégué ba lepp lu may wax lu wër lay doon lu may xalaat lu jub lay doon sun borom da jubanti samay xalaat te setantal gi ma lay setantal motax sun borom may mako nako yow téré bi nga xamné mbollem xéti xam xam yi sun borom daf ko bolé dexañ ko dajalé ko ci sa biir alquran non la mel mbollem xam xam yi rek sun borom dexañ ko ci biir amul ben xam xam bu dooma damay xam ben nak la wax ludul ne bo delo ci alquran dang ci fekk ay junjëm waye ni mako waxon légui du ne da wara don ap laye jo xamné da nan ay ji kat ci anthropologie lay wax wala ay ji kat ci économie dedet demé wul non ay junjju lay doon waye junjje ku ko deg da nga xam lanen lu bare bare bare bare bare lo xamne mom la xam xam ba dexej ma joxe ben misal rek bu sun borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun yeen nit ni seen jëm yeen ci seen jëm setantal len ta xalaat ci seen jëm lima dexej ci seen biir ci seen ay ci ay kiman man nga ca genn xam xamu bi jangale lu jëm ci walu psychologie man ko jé génné ak yeneeni xéet yamel na mom yu bare bare man ko jé génné yo xamné alcorane juññu nako ci bir laye joju ci ko xamné dégg na l'accord ab surtout ak baat yim jëfëndiko nim koy déktalé muradi wax né ta yawit yaay téré bi nga xamné sun borom ci la ma notalé samay non dox sama digal ñom ba liñ bëgg ci man mënuñu ko ci la ma setala wetchit ba képp ku doon am ci man demalee ko fekkalee ki njort ak xalaat loola dem na ba leer nañ ñu ne du doon lu wér anta sabili wal anis li qutta fa'iq al maqis bi khidmati al mahir ra'is mukayisi bil mulhab bil mulhimi ya khayra dhikrin qad maha ma sa'a qalbi famaha hab li kawni mufliha bil munzil al mufahhimi بك سألت مالكي كوني نور سالكي وزنجزا بالناسكي بمن جلا والمبهمي ياي سما يون بيغا خاني تي ياولا تك تانك سما تانك اوما ونن يون وماي جار ورول ياو القران رك ماي سما يون ياو دونغ لا اميت تي ويتال اوما ونن ويتال القران ناي سما ويتال تا لولي نيكو خام نييب خام نانكو تي موم مودون نيت كو خامنا فوكو فك ميغي جان القران lolu ñiko séré ci mom kenn xamuñu ñoll manam jangum alcorane mom yëmutoon ci diko téyé ni di jang waye da ko bolé won ak saxoko bu togué ci bétaay sax bo xolé ya nga gis tuñu yi di yëngutu boko jégué da nga dégg lag lag di dégg barab bi mu tollu fu mu mëna tollu mi ngi jang alcorane daw tax la ko mom jenn jamono ci jangeen wu yéme waxana sax amna ci waxana da nga xana xarbaax dëgg duggu na ci daal nako mo taxit defal nga ma lo xamne ëpp na qiyas defal nga ma lol mëne su ko nak mëne su ko gam gam lay andak liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow téré bi nga xamne lepp lu doon nakari ci sama xol yaama ko faral bam set ma ngi lay ñaan nga may ma nek ku taxé kuy taxel ci daraja yi sunu borom tabaaraku ta'ala ak mbaxam mom mi nga xamne mo la wacce moñu la andil tay itam moñu may ñu am ci yow degg gi ñu am ci yow dong it lay ñaané sama borom mu def ma ma doon leer go xamne damay leral képp ku soobu yoonu yalla damay doon sab lampe bu lay nital ba nga xam yoonu ba mëna yegg ci sa borom nang ko bëgge doon ko xamne itam sama lepp dama koy wan gannaaw bur jëm ci sama borom tabaraku ta ta doon gi may doon leeru kepp ku soobu yoon yalla doon leeru zahir ak leeru batin moy diko leralé ci sama zahir ak sama batin lol nak ran mom yalla dogal na temps bi may wuñu ko duñ ci mëna yaatal waye ci adé ci gannaaw da na ci waxtan lu gëna yaatu dal di koy tejje bay du am solo wi wa an yaqula lin nabi fi abadin bin nukhbi salamayil muqarribi bil intihan wal mahtami di ñaané suñu borom muy defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faw ak mucc akuk taxé go xamné day sax ba faw té do am daanu kay do am daanelu kay do am fum yam day way dak rek té bolé ko tanne fi maggi cet yoy muy njabotam nga ak sahabam ya radhiyallahu alayhim ajma'in subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kon li moy teunkup téré jazbul qulub li allami al ghuyub di téré bo am solo bo xamné serigne bi waxtana na lu am solo ci ay tombe yu bare bare bare bare yu jëm ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak feñam jamono ak ay jikkoom ak melokanam ak melokanu bindu yaramam ak feñam jamono la ci sun borom dexeñon lepp ci ay kiman ak yu don wané maggaay ki feñ jamono kum don waxtan ci itam ci lu bare bare bare ci ay xarbaax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xamne day firnde la ko wané ne ki kat bu ne sun borom yalla ma yoni lim wax deug la yalla ko yoni ndax lim man du luñu su kessa baxo man ak fam ca jaar fef ba teje ko nak xarbaax guma gi di moy alquranul karim ak lim ci wax luy wone alquran ak dayo bi nga xamne am nako ak waccay bi mu am ak njariñ lu yaatu lu bari li nga xamne amal nako julit ñepp amal ñuko jam ñepp waye sante boromam itam mom serign bi nam ko tambale won ci jël bi nu téré ba di sante yalla ci jox gim ko jox alquran mu santat yalla ci alquran ba tay teje ko bolé ko wone mom serign bi ci buntu sante yalla lenn ci liko alquran defal mu melne lolou bokoy xol nima ko waxewon legui day melne day wané né dala djublo djunjou na la kat sant gi may sant yalla ci alquran bo xamul luko waral itam yenn ci yima lay wax yima alquran defal rek xana kon warna ta nga xamna kon yell na ma sant yalla ci alquran karim kon ñu taw fofu inshallah taala di ñaan suñu borom mu nangul ñu to bolañu ko ñun ñep ta fayal ñu serigne bi ta samal ko aw yonam samal ko am jangalem ba dara du koy xajamal ak timal bañ ca tabbi ta bolañu ci ñi nga xamne dañ ñu soop ci ngir ma nga xamne ci la jaaroon ta saxal ñu ci ba kéro ñukoy fekke ta may ñu fan yu guddu and ko wër ak teggu ci salat mustaqim ta bayyi fi suñu kilifa ñu yag ñoo jité ta and ak ñun ci yoon wi nga xamne mom la suñu borom gëreem lo di ñaan suñu borom itam guddi gu mag barkel gi ñu jëm ëlëk lepp lo xamne ab julit taxawé na ko ci ci lu baax sun borom nangul koko te fulal koko tamay ñu fekk wat ko di bari lol ta and gëre ko tal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: mamdal munjil dana wa dalil wa munjil sifay wa

يا ربنا

يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الامر ولا يا ساجي عن الكفاءه

ولا تدع سجن ولا تدع بريد.

تكلمنهم فتون أقلم التوحيد لله مؤلما

ಹಬ್ಬ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ

الأرض والأمر

I'm not going to be able to do it.

Bismillahirrahmanirrahim.

Yeah.

فلم تزل متعجبا عليه

Rabbi wa qanna wa yusuf Allah.

خدمته

Thank you.

Thank you.

ಮದಿ ಐ

بدوام حيث كان.

وكفى من انكر بحق العالمين

ولا تنالوا البر حتى تنالوا الكمال حتى تنالوا الكمال

ولي يدعو الى

حتى من يلقى الحكيم وهو الحكم.

ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪಟ್ಟ

We are the ones who make it happen.

Hallelujah.

Thank you.

وَلَيْسَ تَنْفُرْ إِلَى أَسْرَى الْمَنَانِ

ولا تنسى

وجعل الاشرف حاله

وجدت من قلبك الوطن الى وجدت

أكرمتك الكريم يا ربنا.

لكن عزيزي من يوم الحقائق

ಸಂತಾರಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ

وجهك الذي يجعل النهار خيرا بما معك لك

Thank you.

मोदी सर।

Thank you.

الله

وَإِنَّ

ليتم لك الحمد لله.